0: Det var Gone Again som med dette...
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som en sång av Danny Wilson fra... Ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden. Hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Ser du sånn, må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn.
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg sikkert inn brenner.

0: stor jubel der.
1: Bra kroen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
3: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
3: Jeg tror vi skal ta noen intervju til før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
3: Nordfjorden Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
3: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Og få dere en billett og komme og så få med dere resten live.
3: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
3: Ja.
2: Heldigvis.
3: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
3: Men, det er ikke påtrengende varmt heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
3: Det er enkelt for å spinne, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
3: da skal jeg ta meg en tur ut igjen.
2: Ja da, du får...
3: Jeg får ikke hva å prate med.
2: Du får...
3: Dette går... Kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, for det at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er svære velstand. Da går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her!
3: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
3: mamma er veldig... Pappa,
5: ja.
3: Da?
5: Ja, han er ikke så flink.
3: Spiller ikke han, altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse, da.
4: Hva? Jeg er helt enig.
3: Kjenner du ned Eida, det?
5: Ja.
6: Det er firmafest med Eid Elektro.
3: Firmafest med Eid Elektro. Er det spenning i luften, nå?
5: Ja.
3: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
4: har spilt? Jeg synes det var fabelaktig. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
3: Men var det en lettere stemning her da?
4: Ja, det var en lettere stemning. Det var det.

0: stemning.
1: Her var det skikkelig stemning.
0: Eida da, og kjølstøle så her.
2: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så må vi stoppe i dag.
0: Holmøyene får det til deg.
2: Holmøyene får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
1: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
1: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
2: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du sunget med nå, da?
2: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
2: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
3: Yeah!
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
4: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
4: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, ikke er flinke, du.
4: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
4: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: sitter du og synger ned så der. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle medårsslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning, så jeg greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det ja, liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye?
1: Nei, ta i for mye, men det det vet ikke litt den nye gamle stemningen da jeg reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi, mer av disse
1: tider. Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men da kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen også.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror livegruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han. Jeg
4: skal få litt pakke,
0: sånn. Du spiller slagverk, du?
4: Ja, det gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det. Bra publikum også.
0: Du må ha spilt en stund.
4: Ja, man har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på, da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Jeg begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i Sogn? Hvor kommer fra i Sogn, du, da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Hafslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Hafslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja,
0: jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig. Tenk når gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjappere han spilte nå da, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Hva har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilte.
5: Mm. Tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve, kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
5: Ja, tre fele, jeg.
0: Tre fele, ja. Ustemte hun her, så jeg holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Kjere.
0: Har du sånn familie du kommer fra som spiller fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til det der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja.
5: Mm.
0: Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Her er jente til her, hva du heter?
6: Renate heter jeg.
0: Du vet hva det var, de var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette. Vi synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Og så, så god det var å synge i lag, da stemmene passer godt i lag.
6: Jo, da, da sier vi noe tusen takk for. Det er jo veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre.
0: Og så så det ut at det trives i lag.
6: Ja, vi koser oss veldig i lag. Vi er utrolig heldige som får lov å drive med dette her. Reiser rundt og spiller. Det er jo en stor hobby for oss alle.
0: Du har familie hjemme også.
6: Ja, det har jeg. En utrolig tålmodig mann og små unger.
0: Små unger også?
6: Små unger. Det har vi. Vi har unger hjemme fra alderen 2 til 16 år. Så ja.
0: Hva det neste nå da?
6: Hva du sa nå?
0: Hva neste oppdrag nå da?
6: Neste oppdrag nå, da blir vel Aurlandsmarknaden. Skal vi spille på om vel 14 dager.
0: Ja.
6: Ja, da skal vi. Og så dagen etterpå der igjen, så spiller vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi ferier rundt omkring. Vi har det utrolig kjekt.
0: Reiser det langt av gårde også?
6: Ja, for et par helger siden så var vi faktisk i Eidsdal, rett utenfor Geiranger. Det var første gang vi har vært der. Veldig kjekt. Det var rammet, håper vi får komme igjen. Det gjelder her også. Utrolig kjekt at de har startet en countryfestival. Det liker vi. Det må jeg ha mer av.
0: Takk for en fin opplevelse.
6: Tusen takk for at vi fikk komme.
0: Ja. Det var altså noen av folk fleste. Jeg må snakke med de fleste som er her. Trommet sitt var innom, men nå pakker jeg på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at jeg må være ferdig. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Jeg heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden?
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var da det tok løs.
7: Det var da det tok løs. Ja, da, nei, jeg må tulla litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest, eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
7: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
7: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad. Hvis, ja. hvis det legger merke til oss, det er det vi gjør.
0: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det. Det er pakket noe her nå på scenen, og nå står jeg og skåder utover her, og masse folk kommer, og er klar. Det gikk jo flott, er du vokalisten?
8: Jo, gjorde kanskje da.
0: Stemmer de, det er en heldig 80.000.
8: Ja, jeg var bra i kveld.
0: Du er allsidig for å si det enkelt.
8: Tusen takk for det. Ja, men det er kjekt å høre. Nei, men lytte, jeg prøver litt forskjellig.
0: Ja, da kommer dampen, at det skulle bli sånn hit.
8: Ja, det jeg kan jo si, men jeg spilte noen ganger før, og han slærer han den, altså.
0: Slærer han alle plasser på seg?
8: Ja. Ja, han gjør det. Alle kan han. Så den funker hver gang.
0: Ja, brytt litt på han her, med tempo.
8: Ja, da, han er litt annerledes, ikke slik som med oss spilte han inn, skulle jeg si, men...

0: Missä ne kompani?
1: Joo, ne äitret. Ne följer med lite.
0: Det gör vi. Kämpa fin musik.
1: Men jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i salen här. Salen säger vi nu ute då.
2: Var Hildesunde självaste.
0: Självaste.
1: Ska du synga?
0: Hildesunde.
1: Här är fin.
3: Hei, god dag.
1: En fin fest?
3: Ja, da, det er Sverige, ja. Sverige, ja.
1: Er det Eidara?
3: Ja, det er korrekt. Det er på Hauane da, men vi er noe Eidara.
1: Når tid kom du her i dag da?
3: Nei, vi kom her rundt 8, noe sånt. Kvart og 8.
1: Ja?
3: Ja.
1: Skal med deg resten av kvelden?
3: Ja, jeg tenker med det, altså.
1: Hva du heter da?
3: Trond Løvignes.
1: Trond Løvignes, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Er det mange fra Hauane da?
3: Ja, jeg har nok talt noen stykker etter hvert her, så det er bra det.
1: Ja. Her får den det meste.
3: Ja, ja, det er svær stemning, mye kjent folk.
1: Er ikke det bra det får til sånt her oppe i
3: bygget? Ja, da, det er bare positivt det, altså, det er kjekt det.
1: Ja.
3: Det er for å ha litt sånn, litt som skjer i nærområdet der, så møter man igjen litt. Forskjellige kjent folk, så ikke alt man prater så ofte med, så det er Sverige, ja, utrolig kjekt.
1: Ja, ha det bra ut, kos deg.
3: Ja, det skal vi. Takk for det.
1: Ja, det var Nøviknes fra Hauane, har du vi. Og her er... Folk står og prater, og de koter seg på med cola, eller glas øl, eller hva det må nok kose med. Chips, og det er alt mulig. Pomfri, og pøls, og mat, og i alle retninger. Ja, her står noen karer og diskuterer musikken. Er musikken de diskuterer?
4: Nei, ja, det er forskjellig.
1: Det er forskjellig, ja.
5: Dette er badebadet til Solgunn Leivdal. Hun er på radioen hele tiden.
1: Ja.
5: Så det er jo kjempetrivelig å høre hun på radioen her.
1: Har du vunnet billett da?
4: Ja, hun beste har vunnet billett til meg, så jeg har vært løst inn.
5: Solgunn Leivdal, så hun har vunnet billett.
1: Så du er Haldor junior?
4: Ja.
1: Du var bra premie dette her?
4: Ja, det var ikke det verste du kunne vinne.
1: Kom du tidlig i dag da, eller?
4: Nei, jeg kom når jeg var ferdig i fjøsen. Kanskje 8, kvart over 8.
1: Så det er du som har tatt fjøsen?
4: Ja, det er det.
1: Men det er fint, du. Det er sånn det er fjøsmusikk litt her, eller?
4: Ja, det er helt greit.
1: Er det bare greit hva musikk liker du?
4: Nei, country.
5: Koser du deg, junior?
1: Ja, jeg koser meg. Hva du heter da?
5: Stian Sjæstrand.
1: Stian Sjæstrand?
5: Sjæstrand.
1: Er du ifra?
5: Nordfjordeid.
1: Ja. Du liker country.
5: Ja, ja, ja. Det er beste musikken som lager det.
1: Sjæstrand, er du hyret opprinnelig, eller?
5: Nei, jeg er gloppen, men jeg er ikke der ifra.
1: Har flyttet til Mogrenda, eller?
5: Ja.
1: Ja,
5: stemmer det.
1: Og det er trivt og godt.
5: Ja, ja, ja. Det er ikke noe finere plass.
1: Hva du synes om dette her oppe i Holmeierne?
5: Dette er veldig bra greie. Lokalt og fint. Ja, ja, ja. Det er ikke problem.
1: Kos eller med venner?
5: Ja, det er vi. Det er mange av deg.
1: Mange av deg, ja.
5: Ja, ja, ja, ja. Koser du deg, du da?
1: Ja, ja, ja, det er topp.
5: Ja, ja, ja.
1: Ha det.
5: Ha det, ja.
1: Ja, da tenker jeg vi prater med en partik igjen. Ja, er det klart for country nå da, dame?
6: Ja.
1: Hva er du kommet fra?
6: Fra Polen.
1: Hæ?
6: Fra Polen.
1: Fra Polen?
6: Ja.
1: Det var litt langt å reise da.
6: Ja, det var visst det.
1: Nordpolen, eller?
6: Her er jeg som skal gifte seg. Får du heller snakke med
1: om? Ja. Er du sånn, er det sånn utrykningslag?
7: Ja, ja, ja. Jeg skal gifte meg med Jan Parigal. Finneste mannen.
1: Er du heldig, eller?
7: Ja, ja, ja, veldig.
1: Hva han hette, sa du?
7: Jan Parigal.
1: Åja, kjekk hva da?
7: Ja, veldig.
1: Hva tid skal du gifte deg da?
7: 25. juli.
1: Du er sikker på det?
7: Ja. Jeg har ikke tenkt å endre datoen.
1: Ja, men visste du hva du skulle igjen i kveld, eller?
7: Nei, det var overraskelse.
1: Var det som kom på det her da?
6: Ja.
1: Og så, har det kost dere lenge i dag da?
6: Ja, vi har det. Noen timer.
1: Ja.
6: Ja, vi legde oss en hytte, så skal vi kose oss der.
1: Hva som kan skje mer nå ute her da?
6: Ja, ja, ja, vi har mange planer.
1: Jeg vil ikke si noe.
6: Nei, det er litt hemmelig.
8: Natt er veldig lang, så vi har veldig mange planer faktisk, ja.
1: Er du Polen nok?
8: Også, ja.
1: Er du også?
6: Ja, ja, ja, hele gjengen.
8: Sammen vi er fra Polen, ja.
1: Bror også?
8: Hæ?
1: Ikke bror også?
6: Ja, det er søstra våre.
8: Ja. Det er søstra til dere.
6: Hun er bruden, og vi to, vi er søstre.
8: Ja.
1: Det er flinke norsk nå borte.
9: Selvfølgelig, polakke er noe flinke.
1: De tar polske guttene, de vil ikke lære seg norsk. Ja. Jeg tror jentene er litt flinkere, ikke å lære seg norsk.
8: Hva er det så?
1: Polske jenter er flinkere å lære seg norsk, eller guttene.
9: Kan være.
8: Ja, forhåpentligvis.
1: Har du funnet en norsk mann, du, eller?
8: Nei, jeg har ingen. Jeg elsker frihet, du.
1: Kos dere da.
9: Tusen takk.
1: Her har vi en bukett med polske dame. Utrykningslag. Ja, nå er Disney koppen i siste sangen. Trailer rullar fort att ta. Ta med mig!

0: knapp stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyen här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansa lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt, jag vet
1: du. Ja, det går fint. Här är flott.
0: Det är blott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blue Fence, tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Det stämmer. Blue Fence av...
2: I'll get rhythm.
0: Var det kommer ifrån?
2: Det kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortelle hva som er så forbannet bra med Get Rytten nå?
3: Er absolutt det beste som finnes på markedet.
0: På markedet?
2: Ja. Nei, men første gangen jeg hørte Get Rytten, så tenkte jeg, er det mulig det unge karer fra Gausdal som egentlig skulle spille inn Folsom Some Prison Blues for ungdommens kulturmønstring i Gausdal? Du skulle spille inn én sang. Det tok helt alt, spillet for utsolgte hus på Cash and Church og festivaler over hele landet. Det er så tight, det er så snert, det er så trygt, det er så kontant. Det spiller aldri feil.
0: Hvor lenge har det gitt på?
2: De har holdt på i 12-13 år kanskje, eller noe sånt, tipper jeg.
0: Det spiller aldri feil, det gjør det helt sikkert.
2: Det spiller aldri feil, det skal du bare høre her i dag. Det er så sinnssykt tøft, de gutta der. De kunne reise til Nashville og... Du skal varme opp for Luke Combs i Göteborg 4. juli.
0: Spiller du selv?
2: Nei, dessverre, jeg bare synger.
0: Gjør du det? I godt lag, eller?
2: Jeg kan alle Vassengutene låtene utenatt på rams. Jeg har vært på 250 Vassengutene konserter.
0: Er du blodfans, det er du?
2: Litt.
0: Og du da? Nei, du står bare og flyr. Hva ser bra med Vassengutene da?
2: Vassengutene er Norges beste liveband. Det er... Fest country på høyt plan. Det er samhold. Det er en menighet som kjører rundt hele landet og drikker og fester og koser, og så synger de bygda og det som betyr noe i livet.
0: Ja, hva er det nå å kjøre 20 timer opp her for på?
2: Ja.
3: Jeg kun get room.
0: Ja?
3: Det er for kun get room.
0: Og så ferdig hjem igjen i natt da, eller?
2: Nei, det blir litt dyrt med drosje, så vi kjører når vi kjører bare i morgen. Sånn med 4.50 i morgen efter.
0: Det kjører selv,
2: ja. Ja. Jeg klarte det,
0: Hva tid kom det i dag, da?
2: Nei, vi kom i går.
0: Har du fått med dere noe her i dag, da?
2: Ikke en dritt.
0: Det er kun gett rytten, altså.
2: Men det har vi regnet som helvete hele dag. Sånn er det. Men det er veldig bra tiltak. Det er fantastisk fin plass. Flott scene. Det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler du ikke et rytten rundt om Kingelandet, da?
2: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival, og så har vi kjørt og hørt på dem.
3: Fem ganger, ja. For jeg har to ganger hjemme hos meg. Ja.
2: Fem ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva har det kostet å legge det, da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Er det 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Og det er verdt hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Det er verdt hver krone.
2: Hver krone. Nei. Det er skikkelig gromt. Vi gleder oss.
0: Det har vært veldig bra.
2: Og vi har noe å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det er bare to blodfans ned. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemmer min å ta seg opp. Nå kommer det her på scenen. Get Rhythm! Og vi skal få med oss liten grande av deg her før vi teker kveld her i Norsko. Det er radioen. Vi er i Høllmeien, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, det er her jeg ser deg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode. Så dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Jo. Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi. Så det var artig.
0: Good again.
4: Ja,
0: vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Nå er det Johnny Cash.
0: Er det han i midten, det da? Ja, han i mitten där då.
4: Ja, det är han i mitten och han kör fram nu. Det är...
5: So without further ado, here's the fabulous
6: Mr. Johnny Cash.
7: Welcome, Johnny Cash.
5: Johnny Cash.
8: Johnny Cash.
9: Hello, I'm Johnny Cash.
10: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Det var en Elvis, vår avdøde venn som
1: Maria. Sikker på at han er død da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
0: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle.
2: Han var noe pløset da på slutten, eller?
0: Han så ikke ut, han hadde noe igjen ikke, det siste bildet jeg så.
2: Han var ikke helt oppegående.
3: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde, du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
0: Ja.
3: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noe menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svette.
0: Det var ikke playback da?
3: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at her gir det siste. Ja, det var alldeles fantastisk.
2: Ja,
3: jeg har ikke
2: ja.
3: Med til å forandre mening om det.
1: Nei, men det, ha med deg det.
0: Kjøpe den litt.
2: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
0: Mm-hmm.
2: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler han. Mm. Det var vakkert.
0: Ja.
3: Ja, de er ikke... Han gredde det. De er mennesker, de sa.
2: Ja.
0: Jeg er antageligvis mye mer mennesker eller... En tror.
3: Ja, det er det vi er.
0: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
2: Det sier seg noe selv, det når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i kvart 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
0: Ja, kanskje.
2: Ja, hvis det er åpnet i avisen, så står det ja, men, der. Det er andre som sier det.
0: Ja, men hva er det som står i avisen? Vi snakket om det i sted her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
2: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
0: Ja, det er bra startlønn.
2: Ja, det er greit det.
3: Ja, han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
2: ja, en kar borte i Amerika har sett Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller det.
0: Justin Bieber, ja.
2: Bieber, ja. Han har gått alldeles på ræva for hånda.

0: Brussel, tenker jeg. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke til og med Jens Ulltveit. Må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om det bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
1: Vel, vel. Ja, det er noe gikk jeg lusa av meg.
0: Det er noe gikk jeg lusa av meg.
2: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
0: Ja, dette der går.
2: Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
0: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt, dette rikfølget, at de er begynte allereie.
2: Ja.
0: Men det er for sent ute.
2: Men det, du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange
0: ja.
2: ting, at det går ikke.
0: Ja, det er klart det går.
2: Og når jeg ble bonde i 72,
0: ja.
2: Da sier det at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til... Det går
0: ja.
2: ikke.
0: Ja.
2: Likevel ender jeg opp med bra pensjon og heit og blonk, og det gikk.
0: ja.
2: Sånn at det heter løst problemer. Det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løst problemer.
0: Ja, det er greit. Det går.
2: Du
0: har greit deg som ja, altså, bonde, men du har jo...
2: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, lysets kilde.
3: Jeg stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
0: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale ja. Her, og...
3: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
0: Ja, dette er et sånt som ikke... Ja, det er... Ja. Nei, dette der er...
3: Ta blås de ut.
0: Ja, jeg ser hva det er for noe.
3: Blås!
4: Ja, jeg skjønner.
3: Blås!
0: Se der, ja. Du kan blåse det ut.
4: Magi, altså.
0: Var det du som slakte de?
4: Nei.
2: Det er magi!
0: Det er magi.
2: Maria, hun er...
3: Nå kan du få blåse de på.
0: Ja.
3: Altså, jamfør den jeg
4: kan... Et mirakel!
3: Campingvogna som brann opp. Og så bra ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
2: Ja.
0: Dette her er fine greier når...
4: Kan blåse i det.
0: Mora mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin. Men hun var ikke glad i det. Jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifrå.
3: Ja.
0: Levende lys. Men hun kvekte igjen.
3: Men den der av- og påblåsefunksjonen, den er ikke på de vanlige lysene.
0: Nei, det tror jeg...
3: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
0: Ja.
3: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset og setter bort i bokseksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden og brenner og setter bort.
0: Ja.
3: Sånn at... Jeg er imot deg, men det er veldig sytaløst.
1: Veldig sytaløst.
3: Men jeg skal være litt klar over med unge, altså, at de må eventuelt lære forskjellen på.
4: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å syre.
2: Jeg er jo av deg som enten skadeværer eller så foreldre.
0: Ja,
3: det er så... Ja, men nå er det jo så skadelig med denne osen til lyset.
2: Skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis guldrot mens det enda er sunt.
3: Ja.
2: Det blir noe for det samme.
3: Ja, men det er jo naturlig. Det er jo helt...
4: Ja, oste.
3: Osen, den...
2: Det var jo telyset. Det var jo veldig farlige.
3: Ja.
4: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle Imestad kirker hadde lov til å tenne ett lys.
0: Mm-hmm. Ett lys?
2: Ett lys.
4: Ja, på grunn av osen. Mm-hmm.
0: Ser du det?
3: Ja, men kakka jo. Da er det så jesa vil nå fare ut av i stedet.
0: Ja, det tror jeg.
3: Skulle ikke...
4: Nei, det...
0: Nei, det må det være, for dette det var brandfarlig.
4: Nei, det var osen.
0: Det var osen, du.
4: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
0: Nei,
2: tvelsomt.
0: Nei.
4: Jeg tror det er tvelsomt, ja.
2: Men det må være et lett.
0: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Trøvdal nå litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i Trøvdalsvannet.
2: Ja.
0: Det var koselig.
2: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden. Det er... Ja.
0: Og da

0: gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute, det var litt kaldt, men da hadde jeg, jeg gjort noe, han brølte på hans side av vattnet, det var en stemning, stemning.
1: Mm. Jeg var oppe, takk og super vidde.
2: Nei, innom der vi trivs.
1: Jeg var altså oppe på hytta, oppe i Billingsdalen, for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg, da, jeg velger meg en blå-blå, og blå lyset, og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø, og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
0: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, det måtte bare sette meg ut og nyte det.
3: Ja,
1: ja, ja. Alldeles vakker.
3: Men du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det da. Og jeg var edru.
2: Ja.
0: Ja. Nei, det var
1: alldeles.
2: Det var ikke en blå mandag.
3: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
3: Men nå har vi nå fått igjen sol.
0: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller det vakreste utsynet. Så var solen ned på fjellet med snøve på, og så blikkene stilt. Mm. Og sa jeg til henne at det pisken, tull er det pent altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittret, og så inn Kjøstnesfjorden.
2: Mm.
1: Der er et lys som er så ufattelig der også, at jeg har det tid en gang, og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
2: Nå skal jeg gjøre det. Jeg er mest av hver dag i Ølster.
1: Åh,
2: det
1: er så fint.
2: Nå vintersdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, for det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom solen akkurat på kirka der. Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så bibelskupet på en eller annen. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Men det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også. At det var noe med lyset.
0: Ja.
1: Bort i Jølster.
3: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
3: Ja.
1: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
3: Der stod men til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
0: Verksal.
2: Nørdrum?
3: Ja.
0: Åja, han.
3: Han stod i kjortel der oppe og malte det.
1: Åja, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
0: Ja, ja nei, det er fint.
2: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange det. Ja. Det er vel. Men så, tilbake fra viddene.
0: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
0: Ja.
1: Maria.
3: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
3: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
3: Ja.
1: Slipp å tenke på noen forbedring.
3: Ja, nei. Utvikling, hva kan jeg det, men forbedring det er for sånn. Nei, mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det var ikke dumt.
0: Ja, men det er mange som har på denne måten, David Vatne for eksempel, i Bergen har fotballkamp.
1: Ja, ja.
2: Ja, han jeg vokste opp i sammen med han, du.
0: Ja, gjorde du det?
2: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
0: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål, at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare at han ikke har minnen om at det er et eller annet muligens hvis han vil tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
2: Av glassflask.
0: Ja, og han gikk ikke ned gram om han sluttet, så han fortsatte. Enkelt og greit.
2: Det var en dame som kom og spurte meg, og spurte hun, si meg, har du noen nyttårskorsett? Ja, jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant? Ja, ja. Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes da, jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre. Ja, lev rikt og dø fattig, det synes jeg er
0: mitt liv. Men du ser, aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
2: Det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
0: Ja, da skal en trene og bli tynnere. Ja. Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg mindre om jeg liker å stå og se i en glase der, og så se hvor mange som er personlige trenere. Det synes jeg er veldig lustig.
3: Du snakker med rundt.
0: Ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen, eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
2: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier, lev raust og godt og lev og dø fattig.
2: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
2: Ja. Det er det jeg mener også. Du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
2: Ja.
1: Min bror, han sier det til den som mest penger han døver, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
2: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreften, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
0: Ja.
2: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genialt enkelt.
1: Jo.
3: Totalt vekkast da.
2: Ja.
1: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakkeleiv, han snakket om pæsarane.
0: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
0: Ja.
1: Og de har ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satt og koste seg med. Det var pæsarane.
0: Ja,
1: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
0: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Hva er det? I grav alvorlig greie, i færre strontene gårde.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
0: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du var jo syklister nå.
0: Oi.
3: Kjære, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
1: Ja.
3: Hvis du sier vi begynner å gråte hva tid så...
1: Ja, det er sant.
3: Ja, men
1: jeg ser ut av på gråten.
3: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss!
2: Ja,
3: vi sprudler!
2: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
0: Jeg så på et krus en gang, ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere, der er også en plass du kan jogge litt for deg, så ved det. Men jeg la spesielt merke til en, det var mange som følte seg direkte uhøflig, men han her var ekstrem. Hei, uten smil, lang... tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket borti, følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der. Mm. Det er noe til greia.
2: Ja.
0: Helt utrolig at det
1: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skulle han da prøve å kompensere.
0: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det
2: er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt. Og i den gamle bibeloversettelsen så står det legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i den nye så står det at det er ganglig til noe. Så jeg får vel...
1: Det, vi kan jo ikke leve strengt i dette heller, sette oss ned og bare drive med åndelige...
2: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Da vil vi nå...
0: Men det er merkelig at jeg finner på så mye, mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig og tilfreds.
1: Men det blir ikke det.
0: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer man mett oppi så glemmer det viktigste.
2: Ja, men hva er det de ønsker, uansett hvem man er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god? Jeg tror det er det å være god de fleste inderst inne ønsker å bli husket for.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
0: Ja, det går ikke uten.
3: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
0: Ja. Men du ser... Jeg og jeg. Ja, og så jeg igjen.
1: Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi... klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøye seg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
0: Ja.
1: Og syklene til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn nok en gammel ballongsykkel.
0: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
0: Ja, men les avisene nå, og så se... Hvis en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
0: Ja, men det gjør det.
1: Nei.
0: Jo, hvis det var bildet av smørjebua til denne familien her, det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
0: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller galskapen
0: av det. Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det har det vært hele tiden.
0: Hele tiden.
1: Men det har vesnet.
0: Det har vesnet, ja.
1: Vi hører på Don Williams.
0: Ja.
1: Slapp av litt.
0: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: Som snakker vi eldre.
1: Yes.
0: Ja. Ha det god.
1: Ha det.
0: Ja, det var første innringa, Jon.
2: Ja, da vi godt i gang om det.
0: Ja.
2: Hun har Svein til å røre og snakke med henne, så får du vite hva hun tippa. Har hun gjort det?
0: Nei, men det greit. Folk kan bare ringe inn til en Svein og si det.
2: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet er premie, og premien er 1575 meter longe. Hva er det for noe? Tipp. Og da har vi neste spørsmål, Odd.
0: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
2: Ja.
0: Fjellvettregel nummer 1.
2: Ja.
0: Hva er det?
2: Hva er det for noe?
0: Ja.
2: Er ikke det? Jeg grav den i tide, det.
0: Nei.
2: Det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1 skal vi vite. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen. Tenk jeg, hvis da Svein ikke er med en ringer allerede da.
0: Nei, ikke på det. Det må nå være på...
2: Det er ikke, det ser ikke jeg bort ifra.
0: På sponsor.
2: Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
0: Det var kjapt.
2: Ta musikken etterpå. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
1: God kveld.
2: Ja.
1: Ja.
2: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
1: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekke, eller?
2: Ja. Da er det hun Leila som er med.
1: Da er det hun frøken mor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, og du har gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut.
1: Ja,
2: så du kan bare berette her, så vi kan sette en 10 minutter.
1: Ja, jeg har ikke sagt nei da, jeg går nå på fjellture, jeg går opp og spiller golf og...
0: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
1: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det var da stod.
0: Hva det stod?
1: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
2: Er det nummer 1?
1: Ja.
2: Ja, var det? Kan du godkjenne det, Ulf?
0: Planlegg turen og meld fra hvor du går.
1: Legg ikke ut, står her, på langtur uten trening, står her.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Viderekomne du har.
1: Ja, jeg bare googler.
0: Å ja.
2: Men for videregående.
0: Du, ja, du har en ny utgave, du.
1: Ja, det er sikkert mange.
2: Det er sikkert ny norsk og bokmål og ditt og datt.
0: Jeg har den gamle, så jeg fikk ned på din alder.
1: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med fisketro da på ryggen og...
1: Ja, det er noe alltid karifæren.
0: Det må være vatten, altså.
1: Ja.
0: Eller elv.
1: Hvis jeg skal ha med fisketro, så må det være vatten.
2: Ja, har du fått fisk da du har gått på tura nå?
1: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, og så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troden jeg går opp i fjellet, da.
2: Nei.
1: Nei.
0: Men...
1: I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, at det...
0: Ja.
1: Det
0: er vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe av Gautavatnet, du.
1: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
0: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
1: Nei.
0: Og var ikke det?
1: Nei. Jeg var der oppe i fjor.
0: Ja,
1: jeg var oppe i vinter, faktisk, på Truge.
0: Ja, men da var... Ja, vel. Men var det is på, da?
1: Ja, da var det is, ja, men jeg var jo der i fjor, men da hadde jeg faktisk med meg fisk, trodde.
0: Ja. Men fikk du noe?
1: Nei, det er ikke et napp. Det var ikke et napp.
0: Nei, altså, jeg vet det. For sist jeg fisket der, det var ikke i år da. Men jeg var så små, overbefolket.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det er noen som fisker der oppe lenger.
1: Nei, det er jo litt kjedelig da.
0: Men hva du bruker for noe? Er det makk?
1: Jeg bruker makk.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og dupp også?
1: Ja.
0: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
1: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men dette her... Jeg var altså bak i kjære frem på Bjørkedalen.
0: Ja.
1: Og bak i... Jeg husker ikke hva vattnet heter, men vi kjører nå... Pandenivålt langt bak i øynene. Vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, men da kjører du da, bare på den, bare på...
1: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
2: Ja.
1: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva?
0: Så godt kjenner jeg ikke.
1: Nei.
2: Hvor på løpet?

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blid.
1: Ja. Ja. Det er klart det. Det er noe blid støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oh,
0: og vi vil gratulere nå selvfølgelig, vi eier nå det her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre, de bor der ute, de naboene hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann, Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det, han som er flink og sengig i opera.
2: Ja, det stemmer det.
0: Andor, du føler med, du er litt eldre, eller 69 vel?
1: Jeg er 9, godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det bra alder.
0: Det er flott, har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, og, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, så var du på åpning av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var en lure spørsmål.
0: Ja, men det er lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, forskjellig... Slå plen og...
0: Ja.
1: Små ture og gå ture og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjører litt bit på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskaret og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskaret?
1: Ja, det er fint.
2: Kulte. Ja.
1: Og så...
2: svarte vatten, ja.
1: Jeg har ikke bort på Nævstakampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra og reser, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint er at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Ja da.
2: Men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det er... anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, Tur. Men du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøsterøydva,
0: Brunna. Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, ja, så hvor er det å være 70 da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Ja. Vi tar det så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt se.
1: Ja, da, i dag har vi jo... Ja, så det... Nei, det er fint, felleskjøp er noe bøndenes butikk, for å si, men det er ikke der, det er ikke bare bøndene, men det er alle. Det er på hundemat og... alt mulig,
0: blomster
1: og allting.
0: Det er voldsomt flott. Nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det. Jeg så det skapet jeg hadde å selge, men det tror ikke jeg, det blir noe vårt eneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gard, eller?
0: Nei, det er Gilde. Gildeprodukt.
2: Og det er Gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så er det forandring på det. Resten, det ser de vanlige bygget. Det var kjøt i, sa de.
2: Kjøtt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer. Høyere kvalitet da.
2: Ja.
0: I karbonaden og...
1: Ja. Det er viktig at folk etter... Nå er det mindre folk som etter kjøtt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøtt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljø hvis vi etter alt etter kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
1: Ja, for å si det.
0: Da har vi altså klar, Andor, du har vel gjerne cellene på luren, da tenker jeg. Det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg tenker litt det der.
1: Hun er. Ja,
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vet det.
3: Ja, jo.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Jeg måtte ikke komme på navnet, altså.
0: Dine gamle ledere må du nå vete, ja.
1: Ja, det må du... Ja, men det slik, det over til det står...
2: Ja da.
0: Kompa. Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er, faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan.
2: Johan.
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd. Stemmer det.
0: Og så etter navnet da?
1: Ja, det var...
0: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei,
2: det var... Det er folk på Eid som har samme etter navn.
0: Ja. Han er naturvernforbundet på Eid av samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann.
0: Ja. Selvsagt.
2: Selvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper det er bare å se når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Vi skal nå ha det moro.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Ja, så det er noe. Ellers så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var nå vel OL-mester på Lillehammer, vet du han det?
1: Ja,
0: han... Og Deinar, eller? Jeg kan hva det heter, da. Namdalseid, jeg husker ikke hva det heter eller lenger, da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden, ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en, i hvert fall.
2: Ja, var det?
1: Ja. Einar, kanskje.
0: Er du enig i det?
1: Ja.
2: Ja, men da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, Andor.
1: Det var noe litt stuss med sammen, men det var noe greit.
0: Ja.
2: Nei, men hva sør?
0: Det gjelder jo ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, det har jeg
2: godt. Ja,
1: takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja da.
0: Du hadde altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60, og da er du med på trekning av noe bingo, blir ikke så, vinner den premien.
2: Men er det
0: folk... Og vi vil altså vite hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lang.
2: Ja.
0: 1575 meter langt. Lange premie i kveld, så det er noe til styr vi
2: styrer
0: med her i Nofjorden Radio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med den nesen?
0: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei!
0: Så da skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Jo, han på snippen, da. Og det er en norsk dame skal synge. Hun er vel på vår alder, hun er litt eldre, kanskje. Grynet Målvik.
2: Å, er det hun, ja?
0: Hun flytter til Sverige.
2: Ja, er hun der enda, eller?
0: Ja, jeg tror det.
2: Men du, Jon, og dere der ute.
0: Ja, det.
2: En dobbelt vinsor. Hva er det for noe?
0: Dobbelt vinsor?
2: Ja.
0: Hva er det for noe, ja?
2: Ja, hva er det for noe?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, rykte det må være bråd.
1: Ja, altså.
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Jorunn Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når jeg første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og da lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og avis.
1: Det er ikke det litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukeblad, vet du, og aviser.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg noen aviser, vet du, jeg får noe litt mer enn Gunnar, da.
1: Ja. Ja, men det er jo utlest deg.
2: Nei, da kjører man, det er to brødrene har lest en masse posten før, og så kan man få en Gunnar der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiven er bare jo glas, eller?
2: Nei.
1: Det er ikke så...
2: Jeg blinker så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da, han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vil han ha tid, da?
2: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. Nå er vi kommet til fredag. Jeg var til vei natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundegjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Med meg?
2: Og så kommer jeg ned på, runder ned på hjørnet, og så... Går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjøre opp veien som går opp til meg da.
0: Åh. Oh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå er her skal jeg stå.
0: Ja, ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen, og skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet du det?
2: Ja, jeg kjører ikke på, ja. Det er jo forst av Rulestein. Ja, det er jo ikke Sundmøre, eller vel kanskje?
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei, og.
2: Ja, da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Å få mitt daglig,
1: ja. Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare baks. Det
0: er
2: egentlig.
0: Ja, ja.
1: Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lager noe sånn snøkrøy, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært ikke noen steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekjem og bringebær
1: i. Ja, ja, ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis.
2: Det må hun ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når jeg kommer ut igjen da?
0: Jeg smakte vel godt, tenker jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så kjekt.
0: Ja. Da

0: fikk meg en luftetur.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg tekne imot sant, det vet du.
1: Ja. Ja, ja. Men du, den største øya jeg var ute etter.
0: Nei, det altså når Grønland, så ligger Nordkapp her.
1: Ja, riktig, ja. Det, hvor langt det I luftlinje, tror du?
0: Ja, det noen meter.
1: Ja,
0: vi begynner
1: å snakke
0: litt
1: lengre enn
0: lengde.
1: Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe
0: å si det. Det jo langt vei kommet opp I Nord-Norge herifra.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja, og da blir det sittet til.
1: Da sier vi
0: jeg godt... Jeg kan jo prøve, hvorfor finner du ut da?
2: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på
0: hjemme. Skal ikke klikke?
2: Nå må ikke du klikke I kveld, dog.
0: Nei, men...
2: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
2: Ja.
1: Og kjent far. This boots are made for walking.
2: This boots are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, la man Lee Hazelwood.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
2: Ja.
1: This boots are made for walking. And tell me what I do. Very fin. Husker du den, Jorun?
0: Åh, hva
2: heter hun?
0: Hva
2: faren heter? Ja, nei, vi på 60- og 70-tallet.
0: Mm.
2: Ja, faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og ja, sånn, tydeligvis.
0: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva heter Nancy. Dette da?
0: Nancy
1: som gjør. Ja, helt riktig.
2: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
0: Det var jammelt
1: kjekt,
0: at
1: ikke hjernecellene
0: forsvant.
1: Ja.
0: Med
1: svenskene nesten. Og så var det en norsk dame.
2: Ja. En dame til og med?
1: Ja.
2: En kvinnemenneske? Ja.
1: Hun hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
2: Hvorfor det så svak? Hvorfor det så svak?
0: Jannicke, Norte... Nei. Jannicke...
2: Svake menneske.
0: Ja, jeg vet noe så godt ut
1: det her. Jannicke, det var jo artistnummeret. Nummeret, sier
0: navnet. Nummer? Det var noe... Jeg heter ikke Jannicke det før navnet.
1: Ja, hennes, men det var mye av navnet det.
0: Ok.
1: Hun hadde et annet navn før. Det var kun tre bokstaver. Hun begynner på G.
0: Gry.
1: Ja, Gry.
0: Gry, Jannicke.
2: Visste du det uten å...
0: Ja, når du sier G... Jeg kunne si jo Nordrum, men det ikke det. Ja, nei. Ja.
2: Nå heirer du inn på et par.
1: Ja, du så nær, ja.
0: Jeg sitter og peker meg, hva slags skal jeg peke på? Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det noen navn da?
1: Ja, Jarlum.
0: Ja, det var så løye.
1: Hva? Ja, men.
0: Jeg ikke vant med det navnet, ikke?
1: Nei.
2: Hette hun det?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ok.
2: Men da du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det du.
0: Det var hyggelig det, og det kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
0: Å, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
0: Ja, det noe vel å ta ferie, altså.
2: Ja, ja, ja, stor...
0: Men nå det liksom mørke tider, begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da det fint å komme tilbake.
1: Ja, da.
2: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det vi trang tid
0: da.
2: Ja,
0: da må jeg snakke.
2: Vi trång tid
0: då.
1: Ja, men du släpper inte in här utan du har
2: med dig. Ja, nu tar vi biljetter nu.
1: Bakelse.
0: Ja. Nej.
2: Ja, då må vi ha bakelse.
1: Och Jon ska inte ha medlis på.
2: Jag kan inte ha medlis på.
0: Ja, men du, då får jag gå i
2: frysen
0: och hämta upp något.
2: I fjösen?
0: Frysen.
2: Och ja, frysen, ja.
1: Nej, men nej. Inte ikväll.
2: Ikke I kveld, då. Nei, hvis du henter ut I frysen, nei, då bryter vi tenger, men nei, vi må være ferske.
0: Nei, det går noe, da tyner det på inne I ovnen.
2: Ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du, for han ikke har med seg løfse.
2: Ja.
0: Har
1: han
0: løfse med seg I dag?
2: Nei.
0: Da kommer ikke jeg bort I dag.
2: Da har jeg gått opp etter.
1: Han må bake mer.
2: Han en ypperlig baker. Ha en god helg.
0: Takk for med dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Det var Jorunn Bjørn, det du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
2: Og det kan du ringe hvis du vil svare på Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
2: Nei, det heter ikke det. Felleskjøpe. Det kveldens sponsor. Og vi har fått en premie.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høgtaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Halger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes om jeg sånn igjen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nytt deg.
0: Og så svar på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne barvogne etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt
0: opp og så. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, ditt og Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Hvor gammel var vi da?
2: Vi var jo
1: gammel, det da. Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja,
1: sånn
2: til kjære bil da.
1: Tempo. Det er hett, var ikke det hettene moped?
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Du, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg
0: har vært
1: i Trøndelaget. Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja,
1: det
2: er fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt opp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si. Det...
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, dette skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og etter ferien? Gikk det til, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noe, det var noe.
0: Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det, fullt opp. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenker jeg.
2: Ja, vi kunne
0: være sikkert
2: ikke
0: tre år. Er det så mye?
2: Ja,
0: det
2: er
0: noe 1500
2: enhet som vi kan
0: ha. Åpne meg, det går bra, det går under nå da.
2: Nå er det
0: bongar. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag
0: og... Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glaset der, deg.
2: Ja,
0: nå
2: får
0: jeg greise kjøle. Ja, det får jeg greise kjøle, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Ja, nei,
0: det er greit, Askeland, da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Ja, ja, må sjekke oss opp.
2: Må ha noe lettere,
1: da. Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han, da?
2: Omvittningsovnet.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et spørsmål, ja, ja. Dette var veldig lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Hva, må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei,
1: jeg
2: snakket med Svein i sted,
0: og da... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. For akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien.
2: Ja.
0: Sånn er det. Viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøpet til kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hintet blir ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja, ja, ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det er godt bruk...
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt bruk, Anders.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var hen her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet ikke jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
0: Ja.
2: Jeg
1: må
2: ikke
1: være
2: brillene.
1: Men, du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Så. Ja, da skulle du opplevd denne melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender, Fischer.
2: Ja,
0: det
2: var godt, men...
0: Kan hun så? Nei, hun var for Norge, hun der også, altså, ja, trendelag eller...
1: Det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Innen
0: helvete. Nei, hun var ikke søt, deg.
1: Jeg tror hun, der velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, har du med Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja da, og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Kan hun så?
2: Hun tog en vei til å svinge, vet
1: du. Hun gjorde det, hun, ja. Nei, men der kom du i mål, eller du kom i mål, eller hun kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet sitt på reise. Hva for en navn han brukte?
2: Navn?
0: Ja. Hva for et navn ble han kjent under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet på reise rundt, spesielt i Norge da. Hva for et navn?
2: Arnaldo.
0: Ja, det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fuska. Askeland, nå er det tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Nei, vi kan ikke si det fusk, eller?
1: Nei.
0: En av lov var gode hjelpere.
2: Ja. Men kanskje 1570 meter,
0: du sa? Ja, 75. Du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret, han, og så sier du det til når vi går av her. Da sier vi takk til deg, du. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Ja.
1: Ja, hva er det musikk du har nå, Jon?
0: Ja, nei, hva musikk vi har? Nå skal vi altså høre. Nå hadde vi skal dele alt. Husker du, likte han her, du? Kanskje, jeg kommer snart igjen. Var ikke det Hans Petter Hansen, sa du den, husker du sa?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, sa jeg det. Nå skal vi få høre den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager oppe på 70-tallet.
1: Hvor høyt han gikk, han?
0: Ja. Han var høyt opp i 20 år.
1: Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke advents, men advent.
0: Adventdalen, hvor ligger den her? 528-60-660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: Du hører snart fra meg.
0: Hans Petter Hansen.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ødd, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn og hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så hører til Norge.
0: Ja.
1: Eller det vil si øya hører på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien så folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Ja.
1: Og det eneste plassen som hører til Norge som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent da. Advent.
1: Jeg tenker for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja.
0: Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter og prater her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det nå en tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen?
1: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle, sin adresse.
0: Ja. Hva sånn finsk etter navn på en måte, ikke det?
2: Ja, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker jo bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er fra
0: Flore.
1: Men...
0: Det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er Flore.
1: Er det forstaden, er det Trillelandet?
0: Men Flore er ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja, du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører nå, det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, du skal du klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor du gjør dette der,
0: ikke? Ja, du svarer bare. Du ser med på trekning. Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, du må ha en Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Å, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi ikke kom så langt.
0: Vi ikke, han er helt datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant, og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være Finn
0: Kalvik, da. Ja, skjønner, du har fått et menneske som vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, går du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Jeg
2: tror
0: han fikk null, ja.
1: Jeg tror det så gjerne. Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympics.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så stort. Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes. Men ja. vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninga, du også.
2: Åja.
0: Ja.
1: Ja, men hvis du er med på trekninga, og du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du kan få et spørsmål til. For du skal få brife litt. På 1950-tallet blev sangen Hovedøen spilt in.
2: Ja.
0: Hvordan hette hon som sång den?
1: Det var ett
2: på 50-talet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nej, det var
0: hon Kari Diesen. Ja, selvfølgelig var hon Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Vad så fint att höra dialekten ut i Flore. Den är likt lik Bergen
2: ja, alltså. Ja, då får ta dock en tur till Flore så får dock många upplevelser, ja. Inte bara dialekten.
0: Nej, kan du anbefala?
2: Där är mycket att anbefala i Flore.
1: Ja. Jag var där på fest en gång.
2: Vi har nog skärgård och natur och allt möjligt.
0: Ja.
2: Skärgård och fjäll och bre och...
1: Är det fjäll också då? Är det inte ganska flatt där ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høye fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensionist.
0: Ja, men før, da du var i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Jeg var jo sykehus der, jeg var nedlagt på 80-tallet, ja. Det tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nej, men det är grejt du, vi får snacka med en annan gång.
2: Ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, men vi kom i mål, klockan är 12.
0: Vi kom i mål och ska spela plat och ska vi träcka ut det här. Och ska vi komma in igen och fortälla vad som har vunnit.
1: Det är 9 indringar.
0: Så vi får roa oss lite ned. Och då ska vi höra stor charmör med Jan Borsets. Och så kommer vi in och fortälla vad som har vunnit hittepå.

0: Vi er faktisk inne igjen i Patricia-stjerne, og det, det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Nei, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var på noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Ja, det vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i år.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirrulla. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier ut på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, jeg sa i tal til han som satt ut i teknikken, og så han ned på papiret sitt, og han så vunnet to bingoblokker, det han Stig Heines. Gratulerer.
1: Åja.
0: Oh, ja, vi, to bingoblokker, Stig Heines. Og så trakte vi da videre på hvem som skulle få vinner dette dopapiret.
1: Ja.
0: Da er det vel spent da. Er det noe som har brukt for det?
1: Nå i plomsesongen?
0: Ja, det er nå i plomsesongen.
1: Alle har brukt for dette der nå.
0: Alle har brukt for det, brukt opp. Men 42, det var en stund.
1: Ja, altså 1575 meter med... Vi skal være direkte og si det. Dasspapir.
0: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter og slenge?
1: Du bruker mer.
0: Nå blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke... Nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger! Han som vant var Holger, kan du si navnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerer, Holger.
0: Du har vunnet...
1: 1575 meter dopapir.
0: Og så kan du dele det på 0,30, så ser du...
1: Nei, ja, men du, hvis det her... Hvis det er en rull i 37,5 meter...
0: Ja.
1: Det er da 10 tørk, da, hvis du bruker 37,5 centimeter per ja. Gang, hver gang han er på.
0: Ja, ja, så det er ikke det helde, en stund. Stølt for den største drittsekken, faktisk.
1: Det er for lite.
0: Ja. Men Holger har vunnet det, og du kan møte opp på felleskjøp over helgen en gang. Vi skal få ordne litt og få inn navnet rett. Du trenger ikke sprenge inn i morgen, det kniper vel ikke sånt det.
1: Han leins han har over helgen.
0: Skal vi få levert navnet opp og ta det en gang over helgen, du, så skal vi ordne det opp på felleskjøpet. Vi takker felleskjøpet av vår sponsor i kveld.
1: Ja, var fint gjort det.
0: Ja. Det gikk ikke helt i dag, for å si det sånn.
1: Men kjenner du kvaliteten på papir, Jon? Har du prøvd det?
0: Jeg skal være ypperlig.
1: Skal du?
0: Jeg fikk beskjed om det.
1: Ja vel.
0: Og Svein, han har opp med en tomme.
1: Han har prøvd det?
0: Ja. Det er på å bygge ut ifra det om.
1: Ja. Det er ikke sånn at du kjører fingrene i ånda, altså.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Ypperlig kvalitet. Da spør du om tenningen har vært like god kvalitet på.
1: Jeg blir ikke bare rekna ut. Hvor mange ganger kan... Hvor lenge er det heldig dette her?
0: Nei, nå må vi gi oss.
1: Ja.
0: Nå kan du sitte og rekne på dette neste sending da. Så jeg og Svein kan takke for oss. Vi skal høre til slutt en fin...
1: 420 ganger kan han gå på dass.
0: Hvor mange?
1: 420 ganger.
0: Nei, det er mye mer, det må du forstå også.
1: Han bruker en halv meter hver gang.
0: Ok, så har du funnet ut det. Du har ikke aldri vært noe særlig høyderekning, men det er noe rett noe. Vi skal her og... Hva vi skal ha til slutt her, skal vi se.
1: Nei, er det mye musikk igjen?
0: Bjørns, det var en som skulle spille bare. Min barndomsby, helt til slutt der.
1: Men svarte han at det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ødd Frislev og Jon Råreien takker for seg. Svein Nesa så det teknikken, og ja. Vi er 210 til sammen. Faktisk. Så du deler det på tre, så får du aldri en på hver enkel. Ja.
1: 20 ganger 3, han har vært 21 i alle dager.
0: Ja. Og forhåpentligvis underholdningssending fra Jon Elling neste fredag, må vi håpe. Kanskje garanterer det, vi får håpe han er klar da.
1: Ja, har du snakket med
0: han? Ja, han skulle, det er mye å styre med, men det
1: han er jo midt
0: for så muligens.
1: Han har brukt for dopapir han nå, tenkte jeg.
0: Ja, ja.
1: Midt i sesongen, han.
0: Ja. Da er det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det her på, takk til dere som ringde inn, og vi stopper med barndomsby, og god natt.

0: trenden?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, vi kan snakke med den her. Står du og pugger tekst?
2: Hæ?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og det er at jeg skulle skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du er som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på deg, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: på Manni.
0: Går du og nynner og synger på jobben da?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt hende fint på, ja.
0: Tekster.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å være høna i hanflokken.
0: Hvordan styrte du meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom
2: ja,
0: her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokste, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.

0: Kjenner kjekt litt her.
1: Det veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karrieren både med Vassengutan og noen før.
1: Ja da, men dette her jo, altså det minst like kjekt, holdt jeg på å si. Men det allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk.
1: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det en annen type jordnær musikk, holdt jeg på å si. Og så det jo det med litt sånn bluegrass-inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
1: ja. Så for meg så det der en kjempe overgang, holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar, eller?
1: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her, det du spiller, ikke sant?
1: Ja. Det du spiller, det det du får ut, liksom.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vandre.
0: Ja, du kjenner det for musikkerfamilie, du går egentlig.
1: Ja da, Solan og med det er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete på Gløppen også i år.
1: Ja, på Breim, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Der har du ikke vært før.
1: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig spennende, holdt jeg på å si. Og ikke minst at det er noe. Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
1: Sånn, å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid en liten prat?
2: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kaller?
2: Nei, jeg er ikke. Det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
2: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
2: Ja.
0: Er det sånn trekning da, eller?
2: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
2: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe. Det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig i publikum.
2: Dette er viktig. Alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i Stryn så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
2: Ikke helt umiddelbare nære som er aktive, så jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stålen. Jeg har ikke hørt noe på i stålen, så jeg tror vi litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
2: Ja, jeg tror det. Jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig en sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig. Og utgangspunktet er ikke veldig avansert, men... Jo enklere det skal være, jo vanskeligere er det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
2: Jeg synes det er folkelig. Du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrene med dere?
2: Vi har vært på kontrene to år tidligere.
0: Ja.
2: Spilt i Frislilada på søndagskonserten.
0: Det er noe vant til å bruke det spenn her.
2: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det unna, ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
2: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsfelten.
1: Ja.
0: Men det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut til Kjølstallen.
2: Ja, hører du det, Arsene?
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, det, da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flor og Fjære, ja.
1: Ja, Flor og Fjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det, da? Det er utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Denne hagen, det. Den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk ditt, da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantere det på når vi brukte, hvis det er noe vits som skal gi det vekk, altså, så, ja.
2: Ja, ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Mm. Jeg er sikker på det, hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja,
2: ja. Det er noe
0: helt sant, ja. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, du har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen. Ja.
0: Har du hjelp nå i kveld?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Ottar ser ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe, men du har en maradio på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå er det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, om et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skogen.
2: Gud, det vet jeg noe så
0: ikke. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sånn plukking.
2: Å, herlig tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig! Det er orientering, ja.
2: Og jeg orienterte meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil, da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svarttrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rette svaret, og det var kjore.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Ja, men akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Åja, ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år. Også.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne bles over, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når jeg skal noen dager fint og styrt med i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe med en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Oh ja, da, jeg må en dag plukke inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du, har, du skal være vekk i Håndalsfestivalen, ja, går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, ja. Men jeg får ta noe igjen neste år, da hvis jeg er hjemme, da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med på kvelden, så du får komme for gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men du, skal du ikke gi ham vekk i kvelden, da?
0: Ja, det er i kvelden, sendingen er også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ja,
1: men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av... Hvis du hører at det var du som vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det er Dalje som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter nå, for å se meg ut etter deg, vi har det også.
0: Du, også betyr det at du får ikke legge deg for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt greit.
0: Det er greit, Dalje. Ta god helg.
1: God helg, ja.
2: Ja, takk du sa meg.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det 100-finalen. Nå fjerner radio har hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig. Det skal bli kjekt, altså.
1: Ja, da, og her er sangere og...
0: På fjernene her!
1: Fra opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det er flere. Jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier så, på dagtid. Det... Til noe oppgiring til selve dansen, da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt
0: mer. Da får vi vite litt mer hvem som skal spille og hva for de flytter i en vek og sånn. Og,
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helgen i... August, og din helge, din gunner er siste helge. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere, du. Vi skal presentere når vi kommer opp der på sending derifra.
1: Ja,
0: ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sett vanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke faen samme telefonnummeret? 528-60-660. Vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om, det, om vi er like heldige enn nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Riksrudra, finns det en glad?
1: Ja, vi hörde nog nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa att den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damas som hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara nært nok.
0: Och det säger han?
2: Holger Askeland.
0: Holger Askeland,
2: ja.
0: Ja. Du kunne ha tenkt deg opp i Høndalen og gå og bor på dansegalla, he?
2: Det er jo fint.
0: Det er jo flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen
0: din,
2: så går det fint,
0: he? Ja, da blir...
1: Ja, brenger det, da blir det fullt i år.
0: Da blir det fullt.
2: Ja.
0: Men skal vi se, hva vi skal spørre deg, visste du dette med en gang, eller måtte du google det? Kom litt sent inn.
2: Jeg har en bedre alder, så fant de ut.
0: Hun fant de ut, ja.
2: Men jeg rekker meg det var for sent.
0: Nei, det var aldri for sent her i nærodien, hvis du er først.
2: Nei, men jeg rekker meg det mange bedre.
0: Nei, men du var faktisk en av de første, så nå ringde han noe til etterpå, men det var ikke hjelp i. Så da var Askeland først for en gang skyld.
2: Ja.
0: Hva sommeren har vært da? Har det vært Nordfjord og Trøndelag, eller?
2: Jeg har vært mest i Trøndelag.
0: Mest i Trøndelag?
2: Ja, nesten 3 vekker, og da hadde vi 2 dager med regn.
0: Og resten med?
2: Mer vind og
1: regn. Åja, det var ikke mer. Det var ikke mer regn, altså.
0: Hvor hett kunne det bli vært da?
2: Jeg vet ikke hvor mye det var, jeg er 35-30.
1: Ja, og såpass, ja.
0: Kan du trekke fra på kjentfolk, Askeland?
2: Nei,
0: det er ikke vi får heller, vi får. Jeg hadde en god skudje oppe i Trøndelag da.
2: Ja, ja.
0: Jeg vet, det var noen plasser oppe i Trøndelag som var veldig hett.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Det er noen Åse.
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen i helt rett og talet tuten?
2: Ja.
0: Det
2: kan jeg gjøre.
0: Øyeblikkelig, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne, radioen.
1: Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi prater
0: med. Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja. Men det kan jeg høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke for dette telefonpreket?
2: Ja da.
0: Men hva er det du ringer fra?
2: Hei, Vane.
0: Hei, Vane, ja.
1: Hei, Matti Frå. Ja.
2: Hei, Matti Frå.
0: Men du er med og hjelper til på Malakoff, og så var du på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelper til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelper til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokse.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste veier noensinne på Country. Var det var så... Det var
1: helt... Ja, du må spørre noe om det, for hun...
0: Var ikke det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv, og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du setter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen.
1: Ja. Og så har vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går.
2: Ja.
0: Hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg var nesten en.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan så tyde så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggssvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta oss og søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte jeg...
2: ...noe filharmonisk, skal vi se. Altså.
1: Ja, nei, men du får god helg.
2: Ja, filharmonisk orkester.
0: Her har vi fått med, jeg sier en musikkjenner.
1: Du trenger ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for nå har jeg... Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna. Å,
0: for meg, hun sier A1-greia, det må vi snart forbjude teppene her, Odjen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songen, for jeg måtte nå finne ut av hva heter hodet dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikkeslig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus, er øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremme. Ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to, da. To. Tre. To.
1: Ja, du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Det er to?
0: Der
1: er to.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Og en kjende måned, ja.
1: Den ene sa onkelen din i stedet.
2: Mars, men Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Han onkel sa det i stedet.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du har det på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger veldig opp. Men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Er det de to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus. Ja, ok. Ja.
0: Mars og april, så kan det ligge nå.
2: Mars og april, ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok. Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
0: Var det inget på det i hvert fall?
1: Så der røyker ja. Inn i dag, Jenny Hondalen.
0: Der røyker han. Ja, kaffe ren, veller du vekk.
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, jeg må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du jo altså menne.
1: Ja, men ikke på dette hittetylet.
2: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha. Og så
2: gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt snikreklame.
0: Snikreklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Nei, innsett Jon Roar.
0: Ja, det er Pop Jons, heter det. Hva skal
2: bare bli Jon Roar, da? Ta med den her
0: roen. Ja, vi har det med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja,
0: det skal du.
2: Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: God helg.
2: Ja,
0: Roar skal hjem og øve.
1: Han må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker penger han, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Vi har holdt det hemmelig lenger tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det her i Nordfjorden Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt
0: Vi får vete hva det skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå
0: der. Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: så går vi videre.
1: Så det er da kveldens premie, eller
0: ja,
1: ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i denne radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: De er ikke der i år. Dette er en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja. Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Vi, skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Det får du få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre...
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet, ser du.
1: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også sier er et fuglenavn her lokalt. Altså sånn som vi sier at det er...
0: En fugl ser hele året, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sånn svart, skal jeg tro.
0: Ja, så er han oppe, altså veldig, veldig fin og sang. Ja. Det er så mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O,
1: ja,
0: har du tenkt
1: det? Ja, men altså, så kan du også si at noen ganger så, der er dine
0: ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket.
1: Ja,
0: nå håper vi på napp snart, altså.
1: Se, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Ja, og gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gule fikemaskin over oss og dreg oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, disse det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse er gruppa.
1: Åja.
0: Oh, ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet skal det være masse med kun. Kan være, det er jo
1: kontr...
0: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe... Det kan være...
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de, kjære Kristine, bestemenninne, hun har vel spilt inn det noen hannekrog også.
1: Ja.
0: Dette var en annen versjon med bandet.
1: Bandet.
0: Mokalista heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
1: Nei, men, han så veldig, veldig fokusert ut. Han nå likevel han finner ut for oss.
0: Men, kun... Hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
1: Ja. C-O-N.
0: C-O-N. Hvis også, du har resten da, stod.
1: Hvis du har da et fuglenavn.
0: Ja. Fuglene vet, mener du, eller?
1: Fuglene er svart.
0: Ja. Ugle.
1: Svart ugle. svart ørn.
0: Svart. Ring inn, kom igjen nå, ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
1: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
0: 3 dager til enda opp i Hunndalen i fine veier da.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja, hvis jeg skal over natten, så det er det jo dyrere med camping også.
1: Ja da, men dette ja. Veler deg noe selv. Ja, nå har deg nå i hvert fall spart inn den som vinner og spart inn. Det er festivalpasset.
0: Vi har 25 minutter igjen.
1: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Det er kun...
0: Konsise.
1: Konsise fuglen.
0: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
1: Ja.
0: Hun tror jeg har i orkester nå. Hun driver litt før.
1: Hanne Mettes orkester.
0: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig roer.
1: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
0: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne men... på trekspill hjemme, så er om det stuser på.
1: Det er Grendehuset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er... Ja, jeg og Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt i etter, folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt i etter.
0: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her,
1: Nej, då
0: har det problem.
1: Då vet vi detta vet
0: jag. Det sa borde mycket spelt.
1: Åh.
0: Fem det är slutta. Men enkelt två enkelt kan driva på ändå tror jag.
1: Ja, då vi hade nog en som var och spelte för oss på Hammar när vi var på konferensen där för 2 år sedan.
0: Yes.
1: Så det är nog det helt nog på ändå.
0: Vad heter den i gruppen här? Skriv det på telefonen så snackar du vet det 5 28 60 60.
1: Ring in.

0: Millioner leikene òg.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i en 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det, altså, det er nå...
0: Er nå voksebetalt.
1: Ja, 200 000 i timen, det...
0: Ja, det er stort ikke... apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så får jeg ut at nå når fotballen er slutt, så kan jeg ta og ringe.
0: Ja, det er, ja, bare du sett og sett på Kastabek-tida og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også. Det ble 9-2 i kveld, og det er nå glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva du snakker om?
2: Hæ? Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, mot, ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgraderte, gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berget, da.
2: Kvelden er redda, da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her, og...
0: Ja, hva er det du tipper, da, sier du er så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på i side av bordet.
1: Ja, hun vet, han er jo borte i den der hitraude greia, litt lenger raust.
2: Ja.
0: Så, men du, Jon Rauset, du som seter inn på Rauset.
2: Nei,
0: inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikker. Ja, hva?
0: Ja, nå vil du spørre deg, kan du, hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du trekke opp alt.
0: Du vet ikke, noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det
1: er... Ja, jeg har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Han ser ut i teknikken.
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå. Ja, men
0: jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får nå se hva det går. Vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekk 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første der, blandet ikke han så bort i, men siste da, vet du nå, der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med, da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Åh, det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noe rasistisk greie, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Nei, visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefoner, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjake ennå.
2: Nei, men jeg er nå ute å bli litt gammel, så det tar et stort å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner å bli litt gammel, ja. Du er helt gammel.
2: Ja, litt eldre enn du, i alle fall.
0: Ja, alternativet er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så galt. Du i fall, har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig. Skal vi finne ut det?
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så altså, da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
2: Ja, det var Norge, ja.
1: Ja.
0: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært.
0: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert.
0: Ja.
2: Men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
0: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei. Men før har bodd.
0: Ja. Men du må få komme... Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegall? Har du ikke tid der, eller?

0: Jeg har ikke tida. Jeg er ellers, så har jeg sånn føt. Jeg har ikke, ikke føt til den andre som er, så det går ikke. Jeg har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er, det. Det er du som spiller, kanskje.
1: Nei, det er det.
2: Ja, og jeg på trekspill.
1: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
0: Åja, han skal spille på trekspill, ja. Ja,
1: han lurte på hva knappespill var for noe, men nå må han få det.
2: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
0: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
2: Det vet jeg hva jeg. Altså, svensk system og norsk system.
1: Er ikke det det kaller jeg bis? To rader.
0: Ja,
1: det
0: kan hende.
1: Men da er vi klart for å... Kommer med kvelden siste to spørsmål.
2: Eller for to spørsmål.
1: Skal jeg begynne, eller skal du?
2: Ja.
1: Ja, vær så god.
2: Hvem var det som kappet åt med trollet?
0: Ja, hvem det var?
2: Det er et eventyr, så...
1: Jeg tror han begynner å hopla.
0: Det var altså... Oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet åt, men...
2: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
0: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der, ja.
2: Så drev han og rota ned i peisen.
0: Ja, ned i peisen også, ja.
2: Ja.
0: Hva?
2: Hva er det som kom seg bak?
1: Hallo, er du der? Må ikke kviskere. Må ikke sitte og kviskere på en fredagskveld.
2: Men hun hadde noe rett da.
1: Bibi?
2: Askeladden, ja.
1: Askeladden?
2: Nei, Askeladden.
1: Åh, ja!
0: Landen.
1: Han regnet tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite, nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norges rekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Jufsland da han vant NM i Morell spyttekasting i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
0: 17,5 eller hva sånt.
1: Ja, du tror det var så langt.
0: Er det for lite, eller?
1: Nei.
0: Å nei.
2: Er det for kort, da?
1: Er det for kort? Det er for langt.
2: Er det for langt?
1: Langt over rekorden.
0: 15.
1: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
0: Nei, altså, det er når en lytende slo av litt, når en har for langt, og så... En hellig å treffe.
1: Det er helt enig.
0: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
1: Ja, har det kjæring som har litt vet.
0: Ja.
2: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
0: Ja.
1: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
2: Begge to er heldig jo med riktig lag.
1: Ja, det... Nei, nå får du gi deg her.
2: Må du bare sitte og se når jeg bytter deg, du.
0: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
2: Ja. På tvers av uenigheter.
1: Så de fotballer jo du, Jon Rauseth, heller med. Er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
0: Nei. Jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da. For det er, han var et unikum. Og er fortsatt et unikum.
1: Ja. Det er du rett i.
0: Men ellers så er ikke jeg... Men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
3: Det er jo i hvert fall helt
1: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre, da?
3: Arsenal.
1: Hæ?
0: Arsenal også, jeg forstår. Men det er det rådde du heller med. Jeg slett ikke begeistret før.
1: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
0: Nei, det kan godt hende. Men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
1: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
2: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
0: Nei,
1: det
0: kan godt
1: hende det. Nei, det er ikke du, Raus. Du tar meg selvfølgelig alvorlig.
0: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort. Det er selvfølgelig alvorlig.
1: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
0: Nei, selv takk og god helg.
1: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
0: Ja, torsdag.
1: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblodje. Det er for sent torsdag.
0: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
1: Det er jo bra ut. Ja, det er en god mann for denne radio, du.
2: Ja.
1: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
3: Hun har ikke vunnet på lenge igjen.
1: Ja, men hva du vant da? Kan du fortelle det?
3: 10.
1: Ja. Det var hon som for guldpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
3: 16.
1: Ja.
0: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til. Ja.
1: Ja, det synes jeg det var litt kjekt. Ha det godt, god helg!
2: God helg!
0: Ja, takk skal du ha
1: det. Ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle de unge nå vi har hørt på nå, Terje Tysland.
2: Ja, han skal synge om bygda mi.
1: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
2: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
1: Nei, svenker vi enda sveiv allerede.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da har jeg koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Fem har linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst deg at vi har samme ledning,
0: ja. Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei, nei.
0: Nei, det var den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at det hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja, blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg har jente som nettopp sång så fint her, to sanger. Navnet rett, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører ut så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var jævlig fint å høre på. Ja,
3: takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med der, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet, da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror du eller nei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lydkjekt. Må da høre med da.
1: På bakoversveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i teltet i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noen som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
4: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Fjerne ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan vi snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg, men inn til Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp en folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra det her?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort.
1: Ja. Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøven her.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt grann.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapeten. Mye fin. Det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det litt fint det.
1: Ja, ja. Nå skulle ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner. Jeg har

0: Ja, da er vi inn igjen direkte ifra Holmøyene. Jeg kommer til, ja. Det er Lostrupen, og det er bare kvinnfolket som kom, selvfølgelig. Er det typisk?
1: Ja, veldig typisk.
0: Veldig typisk. Er det det som er mest for dere, da?
1: Sannsynligvis.
0: Dirigenten med flott kobberhatt der. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen, hvis det er mulig. Eller skal du dukke opp litt, vet han. Kanskje?
2: Ja, eller kan dukke på den
0: navnet. Ja, kan vi få navnet, da?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt. Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sanden, jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigentene. Balansen god i kor, har du nok karet med?
1: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Det sier du hver gang, selvfølgelig. Det er jo taktikk.
1: Det er hver gang.
0: Ja. Ja, men er det et stort kor, egentlig?
1: Ja, det er man. Ja.
0: Rundt 40-50?
4: Ja, offisielt på lista, så tror jeg vi er 46.
1: 47, ja.
0: 47. Og øvingene heldet til i?
1: I Loen.
0: I Loen, ja.
1: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sånger, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
4: Hele kommunen.
0: Stryn og?
4: Hele kommunen.
1: Jeg kommer nok kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
0: området. Jeg kommer kjørende, ja. Hvor det heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene, da?
1: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
1: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så er vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
0: Da. Det med innspilt komp, du er ikke så frie liksom?
1: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
1: Kanskje vi improviserer.
0: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
1: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
0: Lærer disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist i meg.
0: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie, var jeg ikke på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i tråkken og begynte å se på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
1: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
1: Det tør ikke sånn.
0: Ja, hva repertoire har de her i kveld da?
1: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
1: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles.
1: Turtles,
3: ja. The Turtles.
1: Ja.
3: The Turtles!
1: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
1: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
1: Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå, bare.
1: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du var på Sunnmøre, ja.
1: Følg med hjemme.
4: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det er noen visse jeldemannskor som jeg har litt peiling på. Da er det 70 pluss.
1: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
1: Det er unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
1: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss og så nedover.
1: Ja, vi har noen som er bikket 70, har ikke vi det?
4: Jeg skal nærme seg godt det.
1: Ja, faktisk. Mm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter i så kjeik nedi.
1: Neida, vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
1: Ja, det er litt kjekkere da, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum syns det fint. Det er vi alltid litt spent på.
0: Er du spent på? Vet ikke du det da?
1: Nei, den vet aldri. Det vet jeg. Men jeg har nå gjort vårt beste og forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum syns at det er litt gøy. At vi
0: Men du må jo passe på det. Det er lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo, dette her er jo en sånn gjeng som det er veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg, da.
0: Så da må du liksom få dempe deg som blir for ivrig, ja.
1: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, da, eller?
1: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsket det, da, men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det er en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blåturen før de har sunget, vel?
1: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
4: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øft spesielt på denne her greia her.
1: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
4: Nei, ikke før, eller?
1: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
1: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: Men Volda er noe bra kormiljø, ikke det, på Sunnøre?
1: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye
0: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
1: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Du kjenner dirigenten der, da?
1: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åmdalskor Bære Damer. Og der er jeg i Vårlandet siden 1998.
0: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
1: Kjempeklar.
4: Kjenner du det? Det
0: I kvelden, sier vi, det er ettermiddagskonsert på en måte, det her, ikke det?
1: Jo.
0: Hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
2: Jeg måtte skal få skulder før.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
1: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
1: Det ikke noe fast tal på det, da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Janne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
3: korkaféer,
1: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
1: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom?
1: Absolutt.
0: Lydmessig.
1: Så vi jobber med litt annen type repertoar enn vi gjør ellers.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
4: Så er vi ferdige med det etter gjennomsyngingen i sted.
1: Ja, vi har liksom overpeipet, vet du det? Vi begynner den.
0: Overpeipet, ja. Ja, men lykke til da.
1: Takk for det.
0: Ja, takk for praten.
1: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
2: Kom etter
0: kvart. Ja, det kom etter kvart.
2: Du får glede deg ut.
0: Jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp glidlåsen ja, på døra da, så får jeg ut her.
2: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
1: Kjøp takk.
0: Nå forlater jeg vår studio vårt her da, og vi hører det på... Så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll, høres ut.
2: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøve i sted. Det gjorde det. Så spørsmålet om vi skal ta, jeg har funnet frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
2: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
2: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Då tar vi vekk dinga, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang. Så,
1: jeg på lufta, rekner jeg med.
0: Du på luften, Kroksleiven.
1: Ja, da jeg på lufta, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jeg så en kar som drev kjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde. Tom, musikk på deg.
2: Jeg liker veldig godt country, ja. Så det er ikke noe.
1: Men du synger på utenlands, du er kjent på å synge bare på norsk.
2: Vi synger bare på norsk, ja, men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk, ja.
1: Du kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det på det sånn arrangementet oppe i Holmøya?
2: Det er helt fantastisk, det er det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var så... Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg fjor mot deg stadig spiller, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier her, og nå gleder jeg meg til... Jeg glemmer mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest, og Get Ridden, og ja, det er det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bare svelene?
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjører vi i operahuset med oss, da. Så... Jeg tenkte det at vi kan gi vekk fire billetter til Nordfjordnær Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så...
1: Der har du en nyhet her på Nordfjordnær Radio, direkte på Holmøyene på, hva er det, 27?
2: 26. og 27. blir det.
1: Januar.
2: 2020. Det
1: er faktisk to fulle hus, kanskje.
2: Det vet ikke vi har i hvert fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede nå. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det er litt frem i tid.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt da?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjef.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut fire billetter.
1: Ja, så det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradioen nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så... Ja.
1: Du skal, så jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå i kjære vel mat og alt mulig her.
1: Kjære. Ja, sier de sånn du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, det skines. Sola kommer snart i ånda her. Det er bare å ta turen, hvis folk hører på.
1: Og sier med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det. Det.
1: Temperaturen er... Atloen! Fykatt og frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fykatt og frem enda.
3: Ja, jeg er da. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva så oppgave er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Misery & Company klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten med Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende. Så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære noe ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakker oss.
1: Ja. Det var Atle Oen, som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her og... jeg skal selvfølgelig gå rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med det som Nettebabo sa, som jeg er fornøyd med det jeg fremførte på scenen. Det høres jo fint ut nedi salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det du kommer fra? Den ene Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad du ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
1: Ja, Ørsta og Volda. Det er fra Eida.
5: Og Manølven.
1: Ja, det er fargeri fellesskap.
6: Nei, det er Fosen av Våje. Men vi synger bare sånne heimlager som unger viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånn som unger som vi lager selv. Vi. Så Ja.
1: Ja, men ska det opptre i kveld då?
6: Nej, men kan opptre nå hvis du vil.
1: Ja, vil du ta en sang då?
6: Jag kan for eksempel ta en sånn veldig lunge.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gikk ikke det lenger då.
6: Nei.
1: Då datt du av, sikkert.
6: Ja, det var slutt på det kjærlighetsforholdet.
1: Her ser du, her i folk har tatt humøret på topp blant jeg ser. Her er nytt det altså er, altså.
6: Ja, da, det er vi. Altså, det er nytt regnet, og så nå er vi jo kleløse, men vi er godt mot fremdeles.
1: Ja, her står mot det. Må ikke fare klokka er fem.
6: Nei, det er litt tidlig, da må musse det.
1: Alt for tidlig. Vi må, her var Fosna, og det var fra Eide, var alle plasser fra. Og her koser seg opp i Holmeien. Nå setter jeg over til studio igjen. Der han roer bakket sitt og tar sendingen videre.
0: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate fra seg. Nå ser jeg at Gonnegan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så då intill det är klart så kan vi ta som Atle Oen snackade om att han skulle spela lite för sig själv och lite med Misery, så då tar vi en Misery song som heter Second Hand Gown.

0: Det var Misery and Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle nå bare mangle. Jeg har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimer, og det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere det her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hører hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... Har dere og gleder dere til etter fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddast ut utover...
1: Jeg skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling eller du har nådd hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne, men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio, og så er det Country 514 Country heter det i Holmeia, så er vi direkte sending fra. Og nå er det iallfall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt over skya. Det har tørka opp. De har gått rundt og greve grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gone Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gone Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til. Så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og... Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel noe å bare høre dem på radioen. Det må slå av seg egentlig.
0: Altså, å høre dem på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskårende fra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal vi si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gone Again er på scenen, med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og de gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av de tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det bør jeg glede, jeg har ikke haft deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gone Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country og Holmeiene, hva det betyr for deg?
2: Det er sommerfesten vår i Holmeiene i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så har du delt på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at det er jo på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60? Det var veldig bra støtte det.
2: Ja, det er bra det. Tror du blir kjekt deg.
1: Og så gjør det på å utvide bedriften også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi vekser litt, så det er kjekt det.
1: Kan du synes det er et sånn liten plass på T-som?
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og nå i går regner, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regner gass, ja. Jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned før vi setter oss i bussen. Så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunning, litt grunning. Og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gone again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg? Anivar, ja. Det var litt at vi skal heie på Anivar i dag da, så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitaret.
1: Hvis han lurer på hvem Anivar, så er Ivar Brende House selvfølgelig på basketballen i Gaunagen. Han kan ditt der. Og jeg håper at det er nådde gjennom med lyden opp her. Kan få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper det at... Ja, det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og... Her er det på å ha ut igjen bord, altså. De måtte til å flytte ut det her?
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da... Og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steik humør i takt med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
1: Og du er med å arrangere?
3: Ja, det stemmer. Jeg er med å arrangere, ja.
1: Og nå kan du det, for å være med i fjor også, sikkert.
3: Ja, nå er vi rutinerte, vi nå, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Så smiler å komme på plass med folk.
3: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt, sånn som det er blitt nå. Så det...
1: Og
3: her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i stedet, tror
3: jeg. Ja, det var det. Jeg merket det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så det var på tide med litt solo.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Ja, får du fortsette, er du?
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på, oppe i Holmøyene.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor, ja.
4: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, det hølger ned på Stårheim også.
4: Ja, men jeg så på vær at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opplitt i 4-5-tida, ja. Det stemmer det.
1: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
4: Ja. Det skal gå fint.
1: Hvor svinger deg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
5: Jeg er helt klar.
1: Hva er country på dere da?
5: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Ja.
5: Mm.
1: Og svinger deg?
5: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
4: Og så spiller vi på country-radioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det er det, ja.
5: Ja. På vei oppover også.
1: Hva synes du lokale som misser en kampanj?
4: Ja, da, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så vi må jo støtte opp under det.
1: Ja. Men Haugland, ja.
4: Haugland og Nattloen.
1: Lærer av deg, altså.
4: Det er det, ja.
1: Eller navere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. Jeg er flinke begge to.
1: Ja. Kos dere, da.
4: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
6: Ja.
1: Er du gledt deg med
6: det? Han er ikke bussjåføret i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld, da?
6: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
1: Er det greit jeg får til sånn country her i Holmøyene?
6: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskolen.
1: Det er noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, må ikke du legge på her. Nei, du er like det, du.
6: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hos Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
6: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg, i hvert fall.
6: Jeg får se om jeg ser deg som var i lang med.
1: Ja, du må se om du finner igjen det du kom la med.
6: Ja, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke misse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyene.
0: Ja,
1: nå... 15 kontra igjen, og...
0: Der kommer øyen travende inn gjennom perleporten. I teltet, trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
0: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
0: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
1: Den var flott. trivseltelt, ja det.
0: Ja, det av og til det dette med et altså blind høne finner jo korn, vet du.
1: Ah, ja, men det er sjelden.
0: Sjelden, ja, ja. Pizzan, pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikkelsen da.
0: Ja.
1: Veteran-bussjåføren.
0: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen. Han
1: har ikke vært
0: rett
1: etter krigen.
0: Så han heldte seg godt.
1: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men nå, gone again, det er det 3 minutter jeg skal begynne nå?
0: De har vel cirka det, ja.
1: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her, så vi får litt bedre lyd på saken.
0: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här. Kan du bara slå av din här då så länge så inte det blir sån.
0: Ja, då är vi utkopplade på den och så medan jag byter mikrofonen så vi släpper höra på knittring och beeping. Och så känner vi till nu och så kör jag gone again i sin helhet och så ska vi pröva att vara så roliga och stilla som möjligt in i miljön.
1: Det kan väl hålla hårt då?
0: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla det väldigt hårt.
1: Hvis det är härlig smatting och sånt så är vi säkert med att äta.
0: Ja, det är spörsmål om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men då är det klar på scenen.
1: Det får säkert en presentation, tror du det?
0: Det ser sån ut.
1: Ja, då må det här gå till folkens. När det börjar att presentera Gone Again, så detta var det största jag varit med på till nu.
0: Ja, jag ser han snackar i mikrofonen, men jag tror...
1: Testing, testing.
0: Testing, testing. Ser det ut som Valderøyen har en
1: finger med...
0: knapp som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
1: Ja, vi føler...
0: De etterrøkta liten grann oppe. Oi, sånn.
1: Det var det saluten som gikk?
0: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 6 og 6.

0: Plutselig, hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8, når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme på det? Mødlokk, mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosseryn, tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Da har jeg en dans, Molas.
0: Kom her!
1: Poeng for å være fisk.
2: Ja,
1: da
2: kommer
0: jeg tenke på den gitarrestemmen ute i dag.
1: Jeg har ikke problemer med alt.
0: Er du litt tjukkere strenga? De tåler litt mer. Hva sier vi?
3: Nå er
0: det konkurransen
3: hvem
0: som er tjukkest
3: her
0: også.
4: Hei, nå begynner det å klange litt. Det er typisk.
0: Hjelper det at du vil stemme på det? Jeg har flyttet om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette...
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som en sång av Danny Wilson fra... Ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden. Hun slapp den.
0: Kenny Willie Nelson.
2: Lainey.
0: Å oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Det ser ut som de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn.
1: For
2: deg som
1: er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg sikkert inn, innbrenne?

0: Her var det stemning.
1: Her var det skikkelig stemning.
0: Eidar og Kjølstøle, så her.
2: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må vi stoppe i dag.
0: Holmøyene får det til deg.
2: Holmøyene får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
1: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
1: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
2: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå, da?
2: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
2: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
2: Yeah!
0: Ja, ja, ja. Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, ikke er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: sitter vi og synger ned i salen. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle medåslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning, så jeg greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye?
1: Nei, ta i for mye, men det er ikke litt den nye gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi mer av disse tider.
1: Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen nå.
0: Trykt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror du, så live-gruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han. Jeg
4: skal litt pakke,
0: skjønner du. Du spiller slagverk, du?
4: Ja, det gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det. Bra publikum også.
0: Det må du ha spilt en stund.
4: Ja, man har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i Sogn? Hvor kommer du fra i Sogn du da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Havslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Havslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja,
0: jeg må snakke med hun Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig. Tenk når gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjappere han spilte da, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilte.
5: Mm, tror det er for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve da, kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
5: Ja.

0: knapp stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyen här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansa lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får inga luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Jag hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt, jag vet
1: du. Ja, det går fint. Här är flott.
0: Det är blott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blodfans, tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer. Det stämmer.
0: Blodfans av...
2: I'll get rhythm.
0: Var det kommer ifrån?
2: Det kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortelle hva som er så forbannet bra med Get Rhythm nå?
3: Er absolutt det beste som finnes på markedet.
0: På markedet?
2: Ja. Nei, men første gangen jeg hørte Get Rhythm så tenkte jeg, er det mulig det unge karer fra Gausdal som egentlig skulle spille inn Falls and Prison Blues for ungdommens kulturmønstring i Gausdal? Du skulle spille inn én sang. Det tok helt alt, spillet for utsolgte hus på Cash and Church og festivaler over hele landet. Det er så tight, det er så snert, det er så trygt, det er så kontant. Det spiller aldri feil.
0: Hvor lenge har det gitt på?
2: De har holdt på i 12-13 år kanskje, eller noe sånt, tipper jeg.
0: Det spiller aldri feil, det gjør det helt sikkert.
2: Det spiller aldri feil, det skal du bare høre her i dag. Det er så sinnssykt tøft, de gutta der. De kunne reise til Nashville og... Du skal varme opp for Luke Combs i Göteborg 4. juli.
0: Spiller du selv?
2: Nei, dessverre, jeg bare synger.
0: Gjør du det?
2: Ja,
0: ja. I godt lag, eller?
2: Jeg kan alle Vassengutene låtene utenatt på rams. Jeg har vært på 250 Vassengutene-konserter.
0: Er du blodfans, det er du?
2: Litt.
0: Og du da? Nei, du står bare og flyr. Hva ser bra med Vassengutene da?
2: Vassengutene er Norges beste liveband. Det er... Fest country på høyt plan. Det er samhold. Det er en menighet som kjører rundt hele landet og drikker og fester og koser, og så synger om bygda og det som betyr noe i livet.
0: Ja, hva er det nå å kjøre 20 timer opp her for på?
2: Ja, ja.
3: Det er kun Get Rhythm.
0: Ja?
3: Det er for kun Get Rhythm.
0: Og så ferdig hjem igjen i natt da, eller?
2: Nei, det blir litt dyrt med drosje, så vi kjører når vi kjører bare i morgen. Sånn med 4.50 i morgen efter.
0: Det kjører selv,
2: ja. Ja. Jeg klarte det, jeg klarte det.
0: Hva tid kom det i dag, da?
2: Nei, vi kom i går.
0: Har du fått med dere noe her i dag, da?
2: Ikke en dritt.
0: Det er kun Get Rhythm, altså.
2: Men det har regnet som helvete hele dag. Sånn er det. Men det er veldig bra tiltak. Det er fantastisk fin plass. Flott scene, det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler dere Get Rhythm rundt om King i landet?
2: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival, og så har vi kjørt og hørt på dem.
3: Fem ganger, ja. For jeg har to ganger hjemme hos meg. Ja.
2: Fem ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva det koster å legge det, da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Er det 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Og det er verdt hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Det er verdt hver krone.
2: Hver krone. Nei. Det er skikkelig grunt. Vi gleder oss.
0: Det har vært veldig bra ut.
2: Og med han å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to blodfans ned da. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min tar seg opp. Nå kommer det seg på scenen. Get Rhythm! Og vi skal få med oss liten grande av deg her, før du teker kveld her i Moskva. Her har du også. Vi er i Høllmeierne, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, det her ser jeg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode. Så dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi. Ja, det var artig.
0: Good again.
4: Ja.
0: Vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Johnny, nå er det Johnny Cash.
0: Johnny Cash. Er det han i midten, det da? han i mitten där då.
4: Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det är... As he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do.
5: And border to border for the very fine recording. One of the truly great names in country music, stylist, a legend in his own time.
6: Talk about legends, none better than.
7: So without further ado, here's the fabulous
5: Mr. Johnny Cash.
8: Welcome, Johnny Cash.
7: Johnny Cash.
9: Johnny Cash.
10: Hello, I'm Johnny Cash.
11: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, dette der går.
1: Men det går ikke. Det er ikke nok så heit at det går ikke.
0: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt disse her, dette rikfølget, at de er begynte allereie.
1: Ja.
0: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange
0: ja.
1: ting, at det går ikke.
0: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
0: ja.
1: Da sier det at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til... Det går
0: ja.
1: ikke.
0: Ja.
1: Likevel ender jeg opp med bra pensjon og heit og blonk, og det gikk.
0: ja.
1: Sånn at det heter løst problemer. Det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løst problemer.
0: Ja, det er greit. Det går.
1: Du har
0: greit deg så, ja, altså, så bonde, men du har jo...
1: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, ja. Lysets kilde.
2: Jeg stirrer for lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
0: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale ja. Her, og...
2: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
0: Ja, det er sånn som ikke... Ja, det er... Nei, dette der er...
2: Ta blås det ut.
0: Ja, jeg ser hva det er for noe.
2: Blås!
3: Ja, jeg skjønner.
2: Blås!
0: Se der, ja. Du kan blåse det ut.
3: Magi, altså.
0: Var det du som slakter det?
3: Nei.
1: Det er magi!
0: Det er magi.
1: Maria, hun er...
2: Nå kan du få blåse det på.
0: Ja.
2: Altså, jamfør den jeg kan...
3: Et mirakel!
2: Campingvogna som brann opp og så brann ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
1: Ja.
0: Dette her er fine greier når...
3: Kan blåse i det.
0: Mor og mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin, men hun var ikke glad i det. Jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra.
1: Ja.
0: Levende lys. Men hun kvekte igjen.
2: Men den der av- og påblåsefunksjonen, den er ikke for de vanlige lysene.
0: Nei, det tror jeg...
2: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
0: Ja.
2: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset og setter bort i bokseksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden og brenner og setter bort.
0: Ja.
2: Sånn at... Jeg er imot deg, men det er veldig sykt og løst.
1: Veldig sykt og løst.
2: Men jeg skal være litt klar over med unge, altså, at de må eventuelt da lære forskjellen på.
3: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å syre.
1: Jeg er jo av deg som enten skal det være, eller så foreldre.
0: Ja,
2: det er sånn. Ja, men nå er det jo så skadelig med denne osen til lyset.
1: Skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis guldrot mens det enda er sunt.
2: Ja.
1: Det blir noe på det samme.
2: Ja, men det er jo naturlig. Det er jo helt...
3: Ja, ost.
2: Osen, den...
1: Det var jo telyset. Det var jo veldig farlig.
2: Ja.
3: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle i Imestad kirke var lov til å tenne ett lys.
0: Mm-hmm. Ett lys?
1: Ett lys.
3: Ja, på grunn av osen. Mm-hmm.
0: Sier du det?
2: Ja, men kakao, da er det så jesa vil noe fare ut av i
0: sted. Ja, det tror jeg.
2: Skulle ikke...
0: Nei, det må det være, for dette det er brandfarlig.
3: Nei, det var osen.
0: Det var osen, du.
3: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
0: Nei,
3: tvelsomt. Jeg tror det er tvelsomt, ja.
1: Men
0: det
1: må være et lett.
0: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Trøvdal nå litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i Trøvdalsvannet.
1: Ja.
0: Det var koselig.
1: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden. Ja. Det er... Ja.
0: Mm. Da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute, det var litt kaldt, men da hadde jeg hørt gjort noe han brølte på hans siden av vattnet, det var stemning.
1: Jeg var oppe, takk og super vidt
3: der. Nei, innom der vi trivs.
1: Jeg var altså oppe på hytta, oppe i Billingsdalen, for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg, jeg velger meg en blå og blå lyset og disse store sjåfurene som stod der tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
0: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det. Alldeles vakkert.
2: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det da. Og jeg var ædru.
3: Ja.
0: Ja. Nei, det
1: var alldeles...
3: Det var ikke en blå mandag.
2: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende det, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
2: Men nå har vi nå fått igjen sol da.
0: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blikkene stilt. Da sa jeg til henne at det pisker, tull er det pent altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittret, og så inn Kjøsnesfjorden. Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang, og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
3: Nå skal jeg gjøre det. Mest av hver dag i Ølster, jeg nå ser
1: det. Åh, det er så fint.
3: Nå vinterdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom solen akkurat på kirka der. Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en eller annen. Noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Men det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også. At det var noe med lyset.
0: Ja.
1: Bort i Jølster.
2: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
2: Ja.
1: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
2: Der stod til og med han der, og han heter han som skal skatte for flere millioner nå.
0: Verksdal.
3: Nørdrum?
2: Ja.
0: Åja, han.
2: Han stod i kjortel der oppe og malte det.
0: Åja.
1: Åja, han skal ha litt skatt, han.
0: Ja, nei, det er fint.
3: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange det. Det var det. Men så, tilbake fra viddene.
0: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
0: Ja.
1: Maria.
2: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
2: Ikke et eneste et.
1: Altså er du perfekt, synes du?
2: Ja.
1: Slepp og tenke på noen forbedring.
2: Ja, nei. Utvikling, hva kaller det, men forbedring, det er for sånn. Nei, mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det var ikke dumt.
0: Ja, men det er mange som har, på denne måten, David Vatne for eksempel, i Bergen her fotballkamp.
1: Ja,
3: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
0: Ja, gjorde du det?
3: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
0: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål, at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnene om at det er et eller annet muligens hvis han begynner å tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
3: Av glassflask.
0: Ja, og han gikk ikke ned gram om han sluttet, så han fortsatte. Enkelt og greit.
3: Det var en dame som kom og spurte meg, og spurte hun, si meg, har du noen nyttårskorsett?
1: Korsett?
3: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
0: Ja.
3: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen, og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre. Ja. Lev rikt og dø fattig, det synes jeg er
0: mitt liv. Men du ser, aldri det i sånne, enketer, men de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
3: En nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
0: Ja, da skal en trene og bli tynnere.
3: Ja.
0: Og jeg var i Bergen nå, i forbindelse her treningsstudio. Jeg er mindre om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som personlige trener. Det synes jeg er veldig lustig.
2: Du snakker med
0: Ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
3: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier vær lev raus og godt og lev og dø fattig.
3: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
3: Ja. Det er det jeg mener også. Du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
3: Ja.
1: Min bror, han sier det til den som mest penger han døver, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
3: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevski, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle krefter, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
0: Ja.
3: Jeg synes den novellen til Dostojevski er genialt enkelt.
1: Jo.
2: Totalt vekkastet.
3: Ja.
1: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakkeleiv, han snakket om pæsarane.
0: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa. Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med. Det var pæsarane.
0: Ja,
1: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
0: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Har du det? Det er grav alvorlig greie, det er færre strontene går.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
0: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du har jo syklister nå.
0: Oi.
2: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
1: Ja.
2: De, hvis du ser vi begynner å gråte hva tid så...
1: Ja, det er sant. Ja, men de ser ut her på gråten.
2: Ja, de ser så ulykkelig ut. Se på oss! Ja, vi sprudler!
3: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
0: Jeg så på et krus en gang, ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt, for deg så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som følte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Lang... tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket bort i følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der. Mm. Det er noe til greia.
3: Ja.
0: Helt utrolig at det
1: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skulle han da prøve å kompensere.
0: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det er
3: et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Der står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
0: Ja.
3: Og i den gamle bibeloversen så står det, legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
1: Vi kan jo ikke leve strengt etter dette heller, sier Tøsne, og bare drive med åndelegget.
3: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Da ville vi nå
3: Nei, men det gamle til noe, det er
0: men det er merkelig at jeg finner på så mye, mye tullball når, når det aller fleste mennesker går ut ifra har så högste ønske å bli så lykkelig som mulig ja. Og tilfreds.
1: Men det blir ikke det.
0: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestige og titler og styr og vesen, og så glemmer man mett oppi så glemmer man det viktigste.
3: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem man er, hva ønsker du skal, at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, han hun var god. Jeg tror det er det, det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
0: Selvfølgelig.
3: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
0: Ja, det går ikke uten.
2: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
0: Ja. Men du ser...
2: Det er jeg.
0: Jeg. Ja, og så jeg igjen.
1: Ja, du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier, og alt dette her, og tøyer seg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
0: Ja.
1: Og syklerne til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn nok en gammel ballongsykkel.
0: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
0: Ja, men les avisene nå, og så se... Hvis en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
0: Ja, men det gjør det.
1: Nei.
0: Jo, hvis, da var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
0: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller galskapen. Ja.
0: Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
0: Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det har det vært hele tiden.
0: Hele tiden.
1: Men det har vesnet.
0: Det har vesnet, ja.
1: Vi hører på Don Williams, vi.
0: Ja.
1: Slapp av litt.
0: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søttet her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet hos tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spør jeg dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke vi.
2: Nei, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så husker jeg hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke alt, men...
1: Hva var det mest nyttige?
3: Ja, det mest nyttige jeg... ja, hva var det? Ja. Ja, jeg fikk... jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men
2: før... Du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger.
2: Oh, ja.
3: Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg, det er jo rene leketøyer, og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helledussen, det er tre.
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks som du klipper fine greiner med.
2: Den må være veldig fine greier.
0: Ja, det må være fine
3: greier. Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, den kan klippe så tjukke greiene sitt her. Går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er
3: noe... Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Han heter det sukkatøren han har da.
3: Ja, han kaller det sukkatøren også. Det fikk jeg, og
0: så... Jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, ja, og så fikk jeg... Gav et gavekort oppe på Biltema.
1: Åh. Ja,
3: ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Det er fekt å bo ikke om vi reide kirke.
3: Kan jeg forløpe å nevne ett til? Det var, jeg får alltid en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja, og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er det.
3: Helt rett, og det er greit.
0: Vi
3: er
0: Larris,
3: det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor?
3: Ja, mor Sigrid, Sigrid Vangen.
0: Ja.
3: Sterke ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Hvem nordværa, nordlevende nordmann, er utsjående mest, mest lik Andaris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkallen, så visste jeg.
0: Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall bedre.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det vet jeg. Det vet jeg blande.
3: Er nordlevende?
0: Nordlevende.
3: I funksjon også?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: det... Det er så litt Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det. Ja. Det er altså Gerhardsen, Rune.
2: Mm.
3: Oh, ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: To kopi.
3: Mm. Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Men jeg fikk altså boka ja. Om Vereide kirke.
3: Ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Mm. Kunstneren, ja.
0: Så fikk jeg en fuggel.
2: Mm.
0: Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og da er det en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimboka, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: De var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Mm. Jeg er faktisk det.
2: Mm. Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei.
2: Ja, Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
3: A-en, du ikke?
2: Ja.
1: Nej, alltså kan jag fick till jul och det, det var ju lite kvart, men jag fick alltså en elektrisk tandborste.
4: Ja. Det fick du, det har jag hållit
1: ja. Och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Nej,
2: du må ha tagit den, visst du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet, och det är ju värre sån drill när du ska förgivig. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr, så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten. Så vi är så gamla att vi hade glasflaske till brusen.
3: Ja.
1: Och så samlar vi upp tomflaske i pappkassa och sätter upp bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar i. Sån klirrar det. Mm. Skramlar och ramlar vart låg i hauda och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med neve med tänje och så vidare. Aldrig mer. Mm. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla skjutarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: För där man var i det, för han kjäl ska ju komma till och allt in mulla och tänje som har några grejer som även idag. Ja. Men alltså, jag gapar inte upp ett sekund med ditt andra dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det før, men kan du fortelle det en gang til? Men det var ju inte så väldigt vitale folk alle som var med på Vital då. Men så sier flyvertinn då i starten av turen, og så må vi huske på at all bagasje må opp i hyllene eller under stolene, og hold fast på alle skarpe løse gjenstander, takk. Og han som sitter ved siden av meg, alle skarpe løse gjenstander, takk. Han spytter resolutt ut gebisse og sitter og holder i hendene hele flyturen. Og gjett om jeg, altså jeg fikk jo sånne anfall av latter på hele denne turen. Jeg ser bort på han sitter og klamrer seg til gebisse. Og når jeg skulle ha servering, så ja, er det noe de ønsker. Loppskaus, fikk han sagt.
3: Super.
4: Oh. Ja, men sånn sånn kan det være. Ja, men Maria, vi gjerne ikke så vest. Vi gjerne ikke sin ilen da.
2: Jeg fikk det da. Det må jeg jo fortelle også,
4: ja,
2: det, sant? Jeg fikk jo, jeg fikk selvsagt en bok. Det må jo være Stålesens siste krimbok. Den jeg setter pris på Stålesen. Og så fikk vi sånn, av ungene i lag, så fikk vi jo et nytt TV. Vi har bare sånn tjukk TV. Det synes ikke de var, gikk an å ha. Så vi fikk flatt TV, og så var det denne, så fikk jeg jo noen sånne klær som jeg henger på meg. Og så fikk jeg jo den gaven som jeg hadde ønsket meg mest, vet du, som jeg nevnte her på dette her.
4: Ja, ja.
2: Sånn, og fikk døtteren min, hun fikk en konvolutt. Der i den konvolutt fra meg, i den konvolutten så sto det, hun fikk den først, så den åpnet hun. Du gir far din et kunstverk verdt 4000. Så da fikk hun den, og så fikk jeg da fra hun... fikk dette her kunstverket, så var det verdt 4000. Så det synes jeg var en litt sånn grei måte å gi gaver på. Da fikk hun altså 4000, og jeg fikk altså en gave.
1: Så denne titta minimum noe som vi sa før vi var. Vi sa gjevar og nattetakere. Altså hvis at du gav vekk noe, så angrer du og tok det igjen. Å, gjevar og nattetakere, sa de. Han virker ikke det. Virker det helt ståverent ut?
2: det er ganske crazy, og det var gjort som en vits i protest mot en del andre.
4: Det er noe fint,
3: ja. Ja, jeg visste det.
2: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt.
4: Rumorbilde? Du skal ikke du gjøre meg med sunnige?
2: Ja.
3: Nei, du har ikke vært belleggen i år, hører vi.
2: Nei.
4: Dyr i drift, sa presten.
3: Ja, det er i dyre.
2: Jeg sier jeg er presten av panasje, så det er greit.
3: Jeg fikk en bok også. Av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
4: Mm.
3: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå da?
3: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
4: Ja.
3: Og jeg har egentlig av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen mener hytter seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja. Og han drev noe klatre på sin bygg. Ja. Ja. Men
2: og så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. Det er helt, han sier i lag med han Peter Wessel Zapf, at klatring er jo helt, helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller beste av det vi holder på er jo nyttesløst.
2: Mm.
3: Ja, fotball for eksempel, og alt det vi ser på tv-serier, det er helt nyttesløst, men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt, jo, litt spennende.
0: Han som fikk fredsprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han helt deg tale.
2: Ja.
0: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, det var verdige vinner, da. I alle fall,
0: og han snakket om litt av med barn i seg.
2: Ja, du skulle holde deg på hjertet.
0: Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Neida.
0: Og han... Jeg satt nesten og... Ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på
0: barnet. Ja, vet du hva? Jeg gjorde det, for jeg så... Og så går folk rundt og spyr ut, og jeg bare sier... Faen til kare. I hvite bukser, sa han så her, mann. Fine kare i hvite bukser.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
0: Nei, men det her...
1: Jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
0: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslig glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre. Ikke vet ikke. Kort og greit, ikke det? Det er klart en må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
0: Paul Svarstad sa en gang at... Åh, tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
1: Nei, det beste er når jeg hører historie, samme hvor grov hun er, så er det stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låsen, og da får de latteranfall.
3: Ja.
1: Da våger de å le.
3: Ja. Ja.
0: Har du mer i væsken din?
1: Nei, nå har jeg ikke. Nå kan du blåse ut.
0: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
0: Å nei, vi skal. Vi skal nå lure på litt her før vi...
3: Nei, men dette er veldig spennende, synes jeg, i alle fall, for dette, vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leken i oss.
2: Ja, men... Tror du det er for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn, kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, ikke? Det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
0: Ja, vi er for å være videre.
3: Ja, først og
0: fremst. Skaffes mat, og så for å være videre.
2: Ja. Hvorfor skal være videre da?
3: Vi må nå være her, fordi at vi skal ha det lite grann kjekt også.
0: Ja, men det er ikke alle som så... Nei? Det er jo det som er så kjekt når vi kan sitte slik, og så kan vi på å si avslutte verdikt i dag også med filosofien over barnet i seg.
3: Ja.
0: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe samme filosofiene.
3: Han har det.
0: Noe samme filosofiene. Og man til og med til å sa det nå at de trenger ikke få med dere som kanine.
3: Ja.
0: Han har noe skjønt både ett og ett.
1: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann som ikke har skjønt
0: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han som ikke har skjønt det.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass, så skal vi slutte i kveld. Med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
2: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
0: det.
3: Skrutt langt nok til høyre.
0: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Og hold på hjertet.
3: Ja.
0: Og vær rause.
3: Ja.
2: Og så, amen.
3: Ja.
0: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nålevende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Det var Olav som ville ha den i kveld.
3: Ja.
0: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
2: Ja.
3: Den er fin.
0: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.

0: Riktig.
1: Ni fjellvettregler, du kan alle.
2: Jeg kan alle ro.
0: Ja, flott.
1: Det er godt.
0: Flott. Men du, det var litt av spørsmålet jeg tenkte på. Du får ett sekund på å svare.
2: Ja.
0: Hvor gammel var du for 18 år siden? 1, 2,
1: 3, 4, 4, 4,
2: 4,
0: 4,
1: det var vanskelig.
2: Da var jeg 70 år.
0: Hva du sa nå?
1: For 18 år siden
2: var... Da var jeg 71 år.
0: Nei, for 18 år siden, du var ikke 71. Var det
2: 18 år, unnskyld.
0: Ja.
2: 68 da.
0: Nei, jeg nekta.
1: Jeg fann ut du var 28-50, men det er sikkert...
2: Ja, jeg
1: er født
2: i
1: 44
2: og så.
1: Ja, da var du 59.
2: Nei, vet du, akkurat dette det er på 18
1: år. Det er så kul, det ble jeg langt.
2: På 18 år, så har du sagt 17, så har jeg sagt at du var 60.
1: Ja.
0: Nei, men det er greit det, eller det var stygt gjort å spørre.
2: Nei, jeg er 77 år.
0: Ja, og så trekker du fra 18. Trekker du fra 18?
2: 78.
1: Ja, alternativet kunne ha vært så mye verre, skulle jeg si.
2: Ja. Jeg begynner å bli en gammel dame.
0: Ja, men hvor gammel blir du om 18 år?
2: Uffa meg da.
1: 95 får jeg det til.
2: Ja, da blir jeg noen av 90,
1: ja. Og det hadde svært et spørsmål til, ne?
0: Ja, altså, jeg skal få godkjent et. Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det er følgelig.
1: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
0: Nei, det skal få mer.
1: En ny regler her inne oppe i denne radio.
2: Jeg kan holde på med sånne sekunder til gamle folk.
1: Nei.
2: Vi er ikke så raske tankegang.
1: Nei, jeg er ikke det, gitt.
0: Men du...
2: Merker når dere med.
0: Å, ja. Det er, om jeg er det, ja.
2: Jeg sa ikke spesielt det.
0: Nei, men det... Jeg svarer noe for meg, jeg.
1: Ja.
0: Men du,
2: ja.
0: En sånn organisasjon som jeg kaller Mensa, hva aldri tror du er det for noe?
2: Aldri helst om det.
1: Jeg tror det er bra med vet.
0: Ja.
2: Mensa.
0: Mensa, ja. En organisasjon som vi kaller Mensa.
1: Jeg holder på å si, det er ikke bare for det andre.
2: Jeg har aldri helst om det.
0: Ja, men... Hvis jeg sier det at du er medlem der da, da blir du kry.
1: Ja. Det har noe med hvor høy
2: IQ du har.
1: Ja. Han må være over et visst, må ikke han det ord?
0: Ja.
2: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
0: Ja, riktig.
1: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjord Radio.
2: Jeg skjønner.
0: Ja.
1: Og det er jo æresmedlem.
0: Ja, det må det være på min sida.
1: Hva skulle de?
0: Ja.
2: Mensa, altså. Åja, det er sånn IQ-test.
1: Hva er IQ over 100 da?
0: Nei, det har ikke jeg peiling da.
1: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette sammen.
1: Ja, alt det trenger.
2: Ja, hva som er normalt å ha i IQ da? Ja.
1: Nei, du må nå over 100, du vel?
2: Altså, er du under 70 år?
1: Det er i alle fall over fartgrensa.
2: Da er han, skal du ha en IQ på over 130.
0: 130, såpass?
2: Ja.
1: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gutt.
1: Ja. Men vi er fornøyde med det, vi nå.
0: Ja.
2: Også, ja, det var noe kjekt å høre.
1: Og så får du tippe til en Svein ut der, hva... konkurranse vi hadde utenom her
2: i Haure, den
1: ja. Ja, så du kan bare tippe til hånda hva du tror det
0: er. Bare tipp til hånda du, men ikke si det til han.
1: Ha en god kveld.
2: I like så
0: snakkes vi eldre.
2: Yes,
0: ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var første innringa, Jon.
1: Ja, da er vi godt i gang om det.
0: Ja,
1: hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tippet. Har hun gjort det?
0: Nei, men det er greit. Folk kan bare ringe inn til Svein og sier det.
1: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter lange. Hva er det for noe? Tipp! Og da har vi neste spørsmål, Odd.
0: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
1: Ja.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørstoff med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss? Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, det tar vi i morgen.
0: Vel møtt til Nordfjord Radio forresten på høsten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tydelige som vi har vært. Like tydelige som vi har vært, og vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så
1: ja,
2: det.
0: Vi har vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gerd.
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Ikke det er fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange som
2: hadde behov. Ja, jo, hvis det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Varme hender skal... Nei.
0: Ja, men han var jo... Han så jo frem, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet
2: du
1: godt, jeg tror
2: på
1: det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halger litt det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mellom himmel og jord, eller vi
0: vei? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har gått inn i Gløpper i sommer?
1: Ja, det går
2: sin skjeve gang. Det går sin greie, det er kanskje et problem med vassforsyninger og sånn.
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har noe vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad jeg hadde vatten da det tok fyr. Det har noe vært noe brandein i Gløppa, sommer.
1: Ja, det var noe så heis også den, på en korte stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja, det var det.
0: Det var noe sørgelig med den hytta der oppi.
1: Ja, men noen folk er så haudeløse.
0: Var det noen som har hivt sånn engangsgrill opp i sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme. Likevel så er de så haudeløse.
2: De hører ikke ytte, de bryter seg.
0: Jeg har vel med det å gjøre.
1: Ja, jeg har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen, til de stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister,
1: men det var noe heiseheldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror du kunne ha brønnet i hele skogen oppi der?
1: Det kunne jeg, det... I verste fall så kunne
0: du,
1: han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppe, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp da bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp, eller...
0: Utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja. Du har vel gått ned ut av du og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, og det er...
0: Har det vært noen båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter.
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør,
0: ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivind Vik, ja, du Jon Vodar har spilt fotball en gang i tiden.
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det, så det, nå husker vi ingenting.
1: Jeg vet om det er 70 år så glad i menn, vet
0: du. Ja. Men ja, du, Gerd, du er nå skjellig, du er nå i hvert fall litt eldre løst da, men du vet nå mye vi har sagt, når vi spør deg utenfor disse bøkene her og spørsmål.
1: Ja, men jeg
0: har
1: glemt deg
0: også,
1: vet du.
0: Ja, vi skal nå
2: se nå. Nå tenker jeg, det sitter nå nok igjen.
1: Vi får se.
2: Men du som har nå følt båt og litt sånn forskjellig. Du vet nå hvilken fjesing er for noe, du da?
1: En
2: fjesing,
1: det en fisk som ikke er noe særlig å ta i.
2: Ja.
1: Han er vel, han har vel en giftig pigg.
2: Ja, det er en forferdelig sort, sier deg, de som trakker på en ja. Sånn.
1: Ja, det sier jeg det.
0: Du får ikke på betendelse, visst.
2: Nei, det er visst ja. Så enormt, det.
0: Ja,
1: ja. Det kan det.
2: Så du trakker ikke det ned i fjæra, bare fytter du altså?
1: Nei, da jeg kjenner de fjæra og trakker.
2: Du hopper fra båten, du, så slipper å gå.
1: Jeg slutter, nei, jeg gjør ikke det heller.
2: Er du sluttet å bade i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: er for mange
2: år siden. Ja, det er helt utrolig at i år så var det så fint vær.
1: Ja.
2: Jeg så alltid var så glad i å bade. I år har ikke jeg badet.
1: Åh, nei.
2: Jeg vet ikke hva som går av meg. Det er vel sånn som du sier. En blir 70 år.
1: Ja, nå
2: har
1: jeg glemt hvordan
2: jeg
1: skal bade.
2: Og glemt hvordan jeg skal bade.
0: Ja, du kan vel sømme, du gjerne?
2: Ja. Var ikke det sånn som vi var nødt
0: til å lære? Du gjorde det sist, skal du si. 20 år siden.
2: Det var ikke noe bønde.
0: Ja.
2: Det var bare, du skal svømme også.
1: Heimlig uti.
2: Ja, så fikk jeg beskjed om det er bare å hoppe.
1: Ja.
2: Men jeg kom nå meg opp igjen. Jeg hadde, hadde teorien inne, ikke sant?
1: Ja, ja. Visste hvordan du gjør det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hun der, Grete Weitz, hun var en sånn løperdronning.
1: Ja.
2: Hun vann New York Marathon, det, hvor mange ganger var det?
1: Og det vet jeg ikke, men det var egentlig bra mange.
2: Det var mange.
0: Tror du det var to siffra?
2: Nei, det er jeg ikke sikker på. Men...
0: Er ikke det du kan spørre om, Ørn?
2: Nei, nei, nei.
0: Nei,
2: nei. Nei, jeg skal ikke spørre om
0: det. Jeg skal ikke spørre om det.
2: Antall.
1: 8-9-10 ganger.
2: Ja. Men tror du hun var den siste norske jenta som vann der borte?
1: Nei. Jeg tror ikke jeg.
2: Hva heter hun Hida, tror du?
1: Ja, hva det var nå da?
0: Ja, hun drev med en annen sport og går om vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Sier det noe? Hvis jeg sier det var i 1989?
1: Egentlig ikke.
2: Jeg vet ikke hvor aktiv hun er i dag.
1: Er hun Ingrid til førnavn?
2: Ja. Er riktig?
1: Ja, men jeg husker ikke etter navn.
0: Ja, men vi er fornøyde med det vi.
2: Ja da. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Kris.
1: Kris.
2: Kristiansen,
1: nei.
2: Ja, da.
1: Kristiansen.
2: Riktig. Ja.
0: Hun var trønder.
2: Hun var trønder, ja.
1: Ja.
2: Nei, det vann, det visste ikke jeg. Før nå.
1: Hun vann etterpå.
0: Hun vann etterpå,
2: ja. Ja, ja.
1: Ja, hun
2: er
1: greit, som du er vel litt for tidlig.
2: Jeg vet ikke hvor tid det var hun var jo syke. Hun var jo syke noen år også.
0: Ja,
2: hun
0: var det.
1: Ja, ja, hun var jo det.
2: Ja, da. Nei, med Gerd.
1: Ja.
0: Du får ha en fin haus da, rekna med å sylta plomme, så det er bare tyt alle plasser du og.
1: Ja, i dag, i år er det rå med det.
0: Ja, i år er det rå å sylte plomme.
1: Ja, det er det.
0: Det er god plomme, men er det billig å kjøpe plomme i år, skal tro det er så mye av det, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kjøpte med en her lenger inne, men jeg har ikke fått vite hvor mye jeg skal ha.
0: Nei.
1: Det var ikke betalt
0: igjen. Nei, nei, nei.
2: Dere blir enige i løpet av vinteren, Gerd.
1: Ja, sikkert.
0: Ja.
1: Håper det.
2: Gi henne et sylteglas du, og så...
0: Prøv med det.
1: Ja.
2: Prøv med det først.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg og en god haust.
1: Takk det samme.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, Jon. Hva musikk har du tenkt å servere?
0: Jeg skal annonsere da en kar som vi spilte mye på nærradio her før.
2: Åh?
0: Han spilte inn en plass som var... ganske populært, han var på sin eldre dag.
2: Hvem
0: han? Han skal annonsere nå.
2: Oh, ja.
0: Då han var äldre och spelade, då fortalde han, han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: jag skulle säga, Jens Buk Jensen,
2: han spelade
0: Hansen. Det är lov att vara bli, det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är en fin melodi det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad folk ska svara på för
2: 528-60-660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, det är ett folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Kan den ligga henne här i landet? I ett fylke?
0: Namdalen, kan för ett fylke ligga henne i ytterligare och nytt fylke också?
2: Ja.

0: Jo, den blir av det, ja. Du var så spake.
1: Man var litt forsiktig, vet du, når første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
2: Her er det bare å hugge til, Jorunn.
1: Det er det, ja.
2: God kveld, Jorunn.
1: God kveld, Dan.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
1: Nei,
0: begynner vi med. Og du lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
1: Jeg har satt på verandaen.
2: Du har noe gjort annet enn det.
1: Ja, jeg har noe det.
2: Har du spøt da?
1: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og avis.
2: Det er ikke det litteratur du interesserer deg for da?
1: Jeg leser ut og blad, vet du. Avis.
2: Ja.
1: Jeg liker papirutgaven i avis.
2: Og du gjør det, ja?
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så har jeg noen aviser, vet du, for noe litt mer enn Gunnar, da.
2: Ja, ja, men det er jo utlest deg.
1: Nei, da kjøler man, det er to brødrene har lest om hva Torsten før, og så kan man få en Gunnar der borte seg, og så tar jeg ned på veien om nattetid, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
1: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
2: Hiven er bare jo glas, eller?
1: Nei. Nei. Jeg blinker så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
1: Nei, da, han er jo litt snill da og snakker med meg inn i mylla, vet du.
2: Ja, ja. Vil han ha tid, da?
1: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. Nå er vi kommet til fredag. Jeg var til vei natt til torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil, og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra, kommer ned på Sundehjørnet, å nei, dette var ikke han.
2: Med meg?
1: Og så kommer jeg ned på, runder ned på hjørnet, og så går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjører så opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
1: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bort på bussnummeren, og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så stod jeg et par meter bak bilen, og skal du ha avisen eller?
0: Ja, du, men han er jo bare nattskiftet han da.
1: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
2: Han var jo på Møren, vet du det?
1: Ja, han kjører på, ja, Forst og Rulestein, ja, det er Sunnmøre eller vel kanskje.
2: Mørekysten.
0: Ja, de har fått sitt daglig grei også.
1: Ja da, da må nå det, vet du.
2: Det er du kommet over.
1: Å få mitt daglig,
2: ja. Ja.
0: Du baker vel?
1: Ja, det er bare bakst, det er egentlig.
0: Ja, ja,
2: det er... Hva er det bare?
1: Bakst.
2: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
1: ja,
2: vannbakelse og...
1: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lager noe sånn snøkrøy, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært ikke noe, det er steikende gode.
0: Ja.
1: Med vanillekrem og bringebær i.
2: Ja, ja, ja.
1: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
2: Melis?
1: Det må ikke inn da.
2: Nei, men hvordan ser det ut når jeg kommer ut igjen da?
0: Jeg smakte vel godt, tenker jeg.
1: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så tett.
0: Ja. Da... Skal vi ja. Sjekke om...
1: Også, drivstoffet billigere er jo som fjellet, altså.
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
1: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
1: Torsdag, for en veke siden. Tidlig torsdagsmorgen.
0: Og da kan det være billigere enn da?
1: Ja, det var noe hele veien bort til Magno. Det var drott til Svensk Grensa.
0: Og jeg er bort i Sverige, ja, det vet jeg ikke, fjellet og det
1: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
1: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
2: Og du har vært bort der, ja.
1: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg tekker meg mot sant, det vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja.
2: Men du, den største øya jeg var ute etter.
1: Nei, det er altså noe Grønland, så ligger noe rett for her.
2: Ja, riktig, ja. Det,
1: ja.
2: Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
1: Ja, det er noen meter. Vi
2: ja,
1: kan begynne
2: å
1: snakke litt
2: lengre
1: lengde.
2: Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
1: det. Det er jo langt vei kommet opp i Nord-Norge herifra.
2: Ja, det er det.
1: Ja, ja, og da blir det sittet til.
2: Da sier vi
1: jeg kan jo prøve å få finne det ut da.
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høgtaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Alger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes du om jeg sånger der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svaret på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne barvogner etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt
0: opp og tok på. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, ditt Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før, og...
1: Ja, da. Vegard og Jon, vi var jo... Gammel var vi da?
2: Vi var jo veldig,
1: da. Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped,
1: vi kjære moped, vi da.
2: Ja, sånn til kjære bil, da.
1: Tempo. Var ikke det hettende moped?
0: Ja, jo, da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget, nu vel?
2: Jeg har
0: vært
2: på
1: Trøndelaget,
0: ja.
1: Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp, vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt opp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan jeg si. Det...
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott, altså.
1: Ja, det skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det sin, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var
0: noe. Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenkje jeg.
2: Ja, det er, vi kunne
0: være
2: sikkert
0: til inn 3 år. er det så mye?
2: Ja, det er noe 1500 enhet som vi kan
0: ha. Oppa meg, det går bra, det går unda nå da.
2: Nå er det
0: bongar. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og
0: lavdager. Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdager og finne frem glaset der, deg.
2: Ja,
0: nå
2: får
0: jeg greie selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye når du ikke er der, tenker jeg.
2: Nei,
0: det er greit, Askeland, da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja.
0: Ja, må sjekkes opp.
2: Må ha noe lettere.
1: Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han da?
2: Forvetningsovne.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han lauk.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene, ja, ja. Dette var veldig lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei,
1: ja,
2: jeg snakket med noen sveng i sted,
0: og nå... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien. Ja. Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøp etter kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hintet blir ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt for oss.
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt brukeren, Anders.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet brillene ned her.
2: Ja.
1: Jeg
2: må ikke
1: være
2: brillene.
1: Men du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Ja, da skulle du opplevd denne melodien her. Det var jo en landeplage, da.
2: Ja,
1: Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender fisker.
2: Ja, det var
0: jeg
2: klart.
0: Men nei. Hun var for noe Norge, hun der også, altså. Ja,
1: det,
0: var ikke, eller,
1: det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Nei,
0: hun var ikke søt.
1: Jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randy Hansen.
0: Ja, har du med Randy Hansen, ja. Da scout hun fra höfta där på tredje försök så fick det.
1: Ja då. Och så har hon googlat.
0: Ja.
1: Kanske så.
2: Hon tog
1: en
2: vägstorsring.
1: Hon gjorde det, hon, ja. Nej, men där kom du i mål, eller du kom i mål, eller hon kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen och levde stora delar av livet sitt på reise. Vad för ett namn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Vad för ett namn blev han känt under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen och levde stora delar av livet på reise runt, speciellt i Norge då. Vad för ett namn?
2: Arnardo.
0: Ja, det var fantastiskt, Askeland. Jag tror det var googling på väg.
2: Ja, kanske.
0: Nej, du har han fuska. Vad skulle han ha tagit på fusk på en fredagskväll?
2: Ja.
0: Det är mycket allvarligt.
1: Men vi får bara säga det sånt till dig, Holger. Jag tror inte du är alene.
2: Nej,
0: vi kan inte säga det fusk heller.
1: Nej.
0: En av dem var god hjälpare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men kanske 1570 meter.
0: Ja, 75. Du får säga det till hans Svein på här.
1: Du måste säga det på luften.
0: Han tar upp röra han och så säger du det till när vi går av här. Då säger vi tack till dig du. Ha det gott.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Hej.
0: Ja.
1: Ja, vad är musik du har nu, Jon?
0: Ja, nej, vad musik vi har. Nu ska vi alltså höra. Nu hade vi ska dela allt. Husker du diktade han där du? Kanske jag kommer snart igen. Vad heter Hans Petter Hansson sa det en huskar du sa.
1: Ja.
0: Jag ska följa det, sa jag det. Då ska vi få höra den. Jag kommer snart igen, du hör snart från mig. Hans Petter Hansson, ja. Det var i landet plager på 70-talet.
1: Hur högt han gick han?
0: Ja. Han var högt upp i 20 år.
1: Han och Jan Teigen, det gick väldigt högt. Men, hur ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Inte Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hur ligger den här? 528-60-660 och vi hör på Jag kommer snart igen.
1: Du hör snart från mig.
0: Hans Petter Hansson.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Inge var med oss, var det noe som ringde inn og hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så høyre til Norge.
0: Åja.
1: Eller det vil si øya høyre på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien som folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen som hører til Norge som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent da. Advent.
1: Jeg tenker for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja.
0: Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter og prater her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Kan vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle, sin adresse.
0: Ja. Hva sånn finsk etter navn på en måte, ikke det?
2: Ja, da, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker noe bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er fra
0: Flore.
1: Men
0: det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er Flore.
1: Er det forstaden, eller Trillelandet?
0: Men Flore er ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja. Du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører nå, det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja. Nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, du skal du klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der,
0: Ja, du svarer bare. Du ser meg på trekning. Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, da man Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Å, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner
0: der. Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi ikke kom så langt.
0: Vi ikke, han er helt datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være
0: fin Kalvik, da. Ja, skjønner, du har fått et menneske som vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Jeg tror
2: det
0: er null poeng. Han fikk null, ja.
2: Jeg tror
1: det
2: så gjerne.
1: Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympik.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så... Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Ja. Yes. Men ja. Vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninger, du også.
2: Ja.
1: Ja, men hvis du er med på trekninger, og du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du kan få et spørsmål til. For du skal få brife litt. På 1950-tallet blev sangen Hovedøen spilt in.
2: Ja.
0: Hvordan hette hon som sång den?
1: Det var ett
2: på 50-talet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nej, det var hon Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hon Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Vad så fint att höra dialekten ute i Flore. Den är likt Bergen
2: ja, alltså. Ja, då får ta dock en tur till Flore så får dock många upplevelser. Ja. Inte bara dialekten.
0: Nej, kan du anbefala?
2: Där är mycket att anbefala i Flore.
1: Ja. Jag var där på fest en gång.
2: Vi har nog skärgård och natur och allt möjligt.
0: Ja.
2: Skärgård och fjäll och bre och...
1: Är det fjäll också då? Är det ganska flatt där ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høye fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensionist.
0: Ja, men før, da var jeg i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Jeg var jo sykehus der, jeg var nedlagt på 80-tallet,
2: ja.
0: Det tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nej, men det är grejt du, vi får snacka med en annan gång.
2: Ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, men vi kom till mål, klockan är 12.
0: Vi kom i mål och ska spela plat och ska vi träcka ut det här. Och ska vi komma in igen och fortälla vad som har vunnit.
1: Det är 900.
0: Så vi får roa oss lite ned. Och då ska vi höra Stor Charmör med Jan Borsets. Och så kommer vi in och fortäller vad som har vunnit hittepå.

0: Vi har faktisk inne igjen i protriftsasjene, og det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Ja, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var for noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Det ja, det så. Vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i år.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirruller. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier oppe på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, jeg sa et tal til han som satt ut i teknikken, og så han ned på papiret sitt, og han så vunnet to bingoblokker, det han Stig Heines. Gratulerer.
1: Åja.
0: Ja, vi, to bingoblokker, Stig Heines. Og så trakte vi da videre på hvem som skulle få vinner dette ropapiret.
1: Ja.
0: Da er det vel spent da. Er det noe som har brukt for det?
1: Nå i plomsesongen?
0: Ja, det er nå i plomsesongen.
1: Ja, alle har brukt for dette der nå.
0: Alle har brukt for det, brukt opp. Men 42, det var en stund.
1: Ja, altså 1575 meter med vi skal være direkte og si det, dasspapir.
0: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter i slengen?
1: Du bruker mer.
0: Nå blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke... Nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger, han som vann, det var Holger, kan du si navnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerer, Holger.
0: Du har vunnet...
1: 1575 meter dopapir.
0: Og så kan du dele det på 0,30, så ser du...
1: Nei, ja, men hvis det her... Hvis det er en rulle, 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det er 10 tørk, da hvis du har brukt 37,5 centimeter per ja. Gang, hver gang han er på.
0: Ja, ja, så det er ikke det heldet, en stund. Stølt for den største drittsekken, faktisk.
1: Det er for lite.
0: Ja. Men det Holger har vunnet det, og du kan møte opp på felleskjøp over helgen en gang. Vi skal få ordnet dette, få inn navnet rett. Du trenger ikke å sprenge inn i morgen, det kniper vel ikke sånn det.
1: Nei, han har en lein som han har over helgen.
0: Skal vi få levert navnet opp og ta det en gang over helgen, så skal vi ordne det opp på felleskjøpet. Vi takker det felleskjøpet av våre sponsorer i kveld.
1: Ja, var fint gjort det.
0: Ja. Det gikk ikke helt i dag. For å si det sånn.
1: Men kjenner du kvaliteten bit av papir, Jon? Har du prøvd det?
0: Det skal være ypperlig.
1: Skal det?
0: Jeg fikk beskjed om det.
1: Ja vel.
0: Og Svein, han er opp med en tomme.
1: Han har prøvd det?
0: Ja. Det er på å bygge ut ifra det om.
1: Ja. Det er ikke sånn at du kjører fingrene i ånda, altså.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Ypperlig kvalitet. Da spør du om tenningen har vært like god kvalitet på.
1: Jeg blir ikke bare reknet ut. Hvor mange ganger kan... Hvor lenge er det heldig dette her?
0: Nei, nå må vi gi oss. Ja. Nå kan du sitte og rekne på dette neste sending da. Så jeg og Svein kan takke for oss. Vi skal her da til slutt en fin...
1: 420 ganger kan han gå på dass.
0: Hvor mange?
1: 420 ganger.
0: Nei, det er mye mer, må du forstå.
1: Han bruker en halv meter hver gang.
0: Ok, så har du funnet ut det. Du har ikke aldri vært noe særlig høyre og rekning, men det er greit noe. Vi skal her og... Hva vi skal ha til slutt her, skal vi se.
1: Nei, er det mye musikk igjen?
0: Bjørns, det var en som skulle spille bare, Min barndomsby, helt til slutt der.
1: Men svarte han at det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Odd Frislev og Jon Rårøyen takker for seg. Svein Nesa så det teknikken, og vi er 210 til sammen. Faktisk. Så du deler det på tre, så får du alderen på hver enkel. Ja.
1: 20 ganger 3, han har vært 21 i alle dager.
0: Ja. Og forhåpentligvis underholdningssending fra Jon Elling neste fredag, må vi håpe. Kanskje garanterer det, men vi får håpe han er klar da.
1: Ja, har du snakket med
0: han? Ja, han skulle, det er mye å styre med, men det
1: han er jo midt
0: for så muligens.
1: Han har brukt for dopapir han nå, tenkte jeg. Ja. Midt i sesongen. Han.
0: Ja. Da er det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det høyre på. Takk til dere som ringde inn. Og vi stopper med barndomsby, og god natt.

Fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsranch i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Det er viktig det, vet du.
1: Ja.
0: Og det ikke bare spilling, det jo det sosiale, ikke sant?
1: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
0: Ja, men det aldri på sent. Det det som mottoet mitt,
1: det aldri på sent. Du enig 60 år, ikke du?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det over det.
1: Han her vel I 20 år da?
0: Ja, det spennvidden. Det sånn det ute på landsbygden, altså du jeg kan ikke være sær på alder.
1: Ja.
0: Jeg må ta det en for.
1: Du spiller fiolin eller fele?
0: Ja, ja, fele, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Artig, du noe vann på spillemannslag og sånn. Det blir et annet stil ut det her.
0: Ja, det det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
1: Ja.
0: Så sånn sett så jeg innenfor.
1: Ja, kjekt.
0: Ja, ja. Vi skal ut spillemannslag. Jeg på onsdag. Du vil spille på Høyvane I morgen.
1: Ja.
0: Spillemannslaget.
1: Ja, det damen som jeg selv også.

0: trenden?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, hva snakker vi med her? Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og dette skal skrive inn noen soloer, så jeg venter på nattle her nå.
0: Ja, du er som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på her, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: på Manni.
0: Går du og nynner og synger på jobben da?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt hende fint på, ja.
0: Tekster.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvordan styrte du meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom
2: ja,
0: her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerda Logg er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Nå, jeg ser det du girer til.
3: Dette her er veldig giret til, det er helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå da, eller?
3: Ja, altså for å si sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en budde, men så mye som en føler en har hatt i kapasitet til, holdt på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også hele.
0: Ja, ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt de på seg forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karriere både med Vassengutan og noen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt de på seg. Men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk holdt de på seg. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Så for meg så er det der en kjempe overgang holdt på seg da.
0: Er det vanskelig på gitar, eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.

0: store sitkagran, og så
1: fikk
0: det
1: penger.
0: Sant. Ja, var det store og plantet ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
2: Ja, var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg, da.
0: Ja, men da, da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo stor og sterk i forhold til meg.
1: Ja, nei, jeg prater så mye.
2: Jeg prater så mye.
1: Jeg prater så mye med deg likevel.
2: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
1: Ja, bare, du, jeg kan nok få et spørsmål fra deg også, da.
2: Ja, skal vi prøve et spørsmål, da?
0: Ja, jeg tror det. Har du funnet vanskelig?
2: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
1: vanskelig. Ja, for hun var ikke med et slag på det, jeg tror han ikke.
2: Hvor mange dager er det til sammen i høstmånedene september, oktober og november?
0: Ok.
1: September, oktober og
2: november.
0: Ja,
2: november.
1: September 30.
2: Ja.
1: Oktober 31.
2: Ja.
1: Og november
2: 28.
1: 31. Ja. Nei, det er ikke stille.
2: Da blir dette hvor mye?
0: Hvor mye kommer
1: du? Da blir det 91.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det blir det.
0: Ja, men...
2: Ja, men...
0: Var det rett?
1: Ja.
0: Hvis det er skåtår, da?
2: Ja, hvis det er skåtår. Hvor mange er det da, i disse månedene?
1: Torskehaus. 91.
0: Hun gikk ikke på den.
2: Det var en Jon Roar-spørsmål, altså. Bare så du vet det.
0: Det er skåtår neste,
1: da. Du, Roar, du har dere hørt spørsmål, det var.
2: Ja.
1: Du fikk.
2: Ja. Jeg vet hva jeg får.
0: Men det er greit, Marie.
1: Jeg har
0: er det noe dritvær på vei innover i fjorden her, så du har å melde ut ytre?
1: Strype, hva mener du med det?
0: Hæ?
1: Ja, hva er det du mener med det?
0: Jeg lurer på om det er noe dårlig vær på vei innover.
1: Dårlig vær? Hvis det får noe innover det som er her, så får det noe i hvert fall en god del regn.
0: Ja, takk for det.
1: Og det kanskje det har det også. Ja.
0: Takk for praten, du. Ha en god helg.
1: Ja, det må de også ha.
0: Lykke til med trekninger senere i kveld. Ha det.
2: Men spurte vi om hun hadde tid til å reise oppover.
0: Har du tid til å reise hvis du skulle vinne?
1: og det spør han Roar etter, for det vet han. Det
0: var jeg som spurte nå.
1: Nei, det er
2: ikke høyre. Det er bare mynt han Jon Roar på deg. Så.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da er vi helt ut på... Er det Tvendesæter det heter?
2: Det heter Tvendesæter, ja.
0: Ja.
2: Det gjør det.
0: Men nå skal vi frem med en sånn bisanger som er med og synger. Skal ikke vi det? Frem til nå i neste inngangsspørsmål.
2: Ja, for altså...
0: Det er Ole Ivar som synger, var ikke det?
2: Ole Ivar, de synger inni her.
0: Ja. Eller han er Thor.
2: Ja. Thor?
0: Var ikke det han heter Tore, han som var vokalist før?
2: Tore Halvorsen?
0: Ja.
2: Alt jeg har fått med meg.
0: Ja, han var Ole Ivar, sa han. Stemma.
2: Ja, han var stemma ut av det.
0: Ja. Men så, hvem sang han la med?
2: Og vi skal atter en gang til Sverige.
0: Ja. Hva heter Inge Tausa? 5, 7, 8, 6, 660. Kom frem med Englanda fanst.